Wadomitire mo Namibia la futu. Shwe mo nomitire me yukepite po nambo na kurisa na wano ndengkero na rufu vero. Ya umu ni kwa. Katoke wa futuwa sumbuli wa futuwa lahi ya wa futuwa. Ya, o kakepo wa Magdalena o. Yefru ndirura wa futuwa o chikotoke wa futuwa. Yefru makari pa mataura wa futuwa kucho ngkaro wa futuwa pa gamanya. Mitiri humbua lako kwa viungo lako wanei. Mitiri karumi ndupo skwe lache mbinda kwa wafutua. Mitiri benfrita wenjipa kape hipo kama tapati wafutua. Ndi ujo uja mitiri jocha warukia ni hapo ulipi. Mitiri yomba ulipi. Yefru kachinga ete. Florence achinga ete. Wafutua. Ya. Yeah.

0: ebangarwe iri mweuliri kusha urimo kuti moritha kusha uripombero mungura ovyungura vepewa panyuva kusha muri hongo kusha urimetembarwe kusha muri kutiritha orutu ebanga iri mwendi hairuka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratino ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndidi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yue ikure ishuke kuhuye Tonongo de konela ohambume oimwe, ombari omuvi oimwe, ombari oimwe, ondano ombari. Ponela ohambume oimwe, ombari omuvi oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu, unigire okuhindwa korupare turo marandithiro. Aruhe, ondenga podongwao, oise waripini jiheripo, omurari unjivithiro maranga, epangaruhe, diaeruka.
1: Ebido miti umuro una inundia piti umuro nambari mupratina nyumutami nguri pakatenda kwega kwa mambo matino kupratina kwa mapiri thirio o manumunye koro kiko marapo onge tietire okudha koro kondwa indwi oro kunine okarwethi nga okongo kututara umuro retunuri ro kuti no dhondendera nu ombako nji umuro dhendi mea nja kumkwetu shithu mawundali eye umuro dhendi ingu meritalire mo shungura jinine maru jokuja wina oshakuyungo madheva ngeka inithuwa kupitia mwadho conservancy nu kupitia mwadho mendi ya namibia wina shakombero ndatu hapa nukupua omerithiri yango tuningula kushuwe watuwe wa namibia wina tienu karapa pedhu no mapiro wa unongo no maongirongo mati nene kupewa konjitho kushuwa kucha hapa maru ya nino kuhupawi no vipuka imbi o vyomokuti ili ya wepe jinini wina kove yosho mubrati ni mutaka mingu ripa katenda kwe kwa kwa mambo o kukara popedhu na dhombo gara yudhu mendhima vitha no wandhino shina no kushivitha o nga indithiro yoshungura yosho maho hongiro yovatu liwa Namibia o kushua kusha po shuhu pira pono vipu kambio mkuti matutho kupavi kusha timne kupanawa mwurwede ni inakua kumurutho rufithi uriri shithu mawenjungu no utupe kusha watu tini mbaka rufithi ketunga
2: o matlangu uja uja uko ziro renjo nwa utile nwa ute tine ne koruko mbandi o wapupa nwa ute mojiro nwa machanja ari kuchiro mbo nwa ari moko upa wenga dumo ndambi o wa kahudu o kura mwa kahudu pula ide kwa kawape huri kandumi uko tuwa toto amaru hongo chungure chimene iche majiru lo uja umu ndu o uhipo mutu ya nindia maso uje vareli kuchipoka hii onjo diyo ndi Pahama pun ambil orang ini jual orang jauh, oh mata orang utara kau dia, apa jungurahi, oh cewa kan juga nih jual dia jungurah kau dia, oh jemuan dia na, oh jemuan dia, apa jadi oh penolongan kau dia, mati boleh pergi dia pun je, oh mau cewa itu mungkin orang itu takkan nak curah dia, mata orang kau dia kau hal kau mengenang membantu orang deh, orang dah tanda kau jungurah jungurahi mesin orang Namibia. Nuna kuoko kutanda uke mwukutu hini na nindia kutia kuende atehe pupe na mutu hini na nindia kutia mwuka chwata umuno njo hapurukuta o songa njeji muna o posia njeru kwa wanje pa mwakaru kutu kutu na nendera choo kutu wetro njo onjo uchi kwae
3: onjo uchi buka ya uto imu kurufu na mundu uchi buka uchi juga disini nana, aji buka, aji wangai mukutu muni, aji mizmo juli, aji buka jinan nambango,

0: Akuimbwa ndumbo wapandilia ngamu utano nino kujiperenda uja ojibuka jimo nino kutana ula na kia kupura wandu chumuna mu lo conscience
1: Ogure jure jinene wari angoru kondwa upalanga warono jimo bache watore moyi kwa yari vitatu mimoja ngahi nombi bena ngai namba tuhedama katuhedama jiwa namba jera
0: Aguna kuhedba wiza nilibuyo shiwa na morukondo mutara mapili anga kinyene mumu nukucha chiri chiri mawe hepa mahongero mahongero shimu nanga ngutwa tora nanga ngutwa kwa ngutwa ngutwa kula misa kujiwa chitandi pakatiko njuu no mundu mahongero mawe hepa chinene na wina maza nijiri chiri maa etepeli rongero kia ruka kujiwa nambiru kwao tu kwenye kupamisa mahongero vene nukushua kuja shimo indiro nje ukupiwa njavi shimo hakane putu wezuru kwa mirume ukuri jindavi
1: kuna mbia kurama kowe meko toka mbia kupura kuja ngae nutu putuwe kutamu prohama yei mwaka na yei kema jenye yei mwaka utirati kurama mwurewele numurayo nitakame matu hakane kwena jona kathaona mwenye mkwe na mbura ongwa kawaya mojitamba hijo kutino wende ndera nu mwama unguri owe umuwa inamba utorutu chonongo ya kono na ujana ngwari ojitari bondondo njo no mundo ujito kule nguruwa njona njona nikura mandiki ya kule noko toko ndi cha uja kahi nu matu hongiro njo no mundo o mundo ngwa uri gorka hodo o mongiro njo muno mwe lo umumburo na ti nyuma hili ya sana kwa hile fendu kwa hivyo
2: lo ndangi mwisani chukuma wa undari no homecha ndangi chini kwa kwa ratio chihere wa kujaye tupu mundu nguri ye mundu waka oko kuka wapapele mewichi tuwa kwa hina mbya atu ndu kwa uwe kwa kariko no na imbo wakwa kwa mbanda kwa nango tupaya tupawe wisani namba nulimba uliriku tonamba zene imo tarawea imbo matu jirepo ndangi imbo kumire wambo kwa NBC o njou mutu andu wengi vei wandumbo anene mawe ichiwa ngaro njou wijipo njou mbo wakuru kuru penye na yate mbo mitanda nukwe kulira wabandoropa o rutundu kunene elefendo waka urutu ndwa ngupo kulanisa kupitika mwandangi waka yao oku uruta windu kwa tabu kuja lutale mwudeu ochiwa na chichi muna oku vira mwujo na kuja lero mbe na ambara isile kuchwa na uja tene matu wangu kutanaulo ngalo wama ungulido katuno kwa ngu chipukacho mwuti chieta njara mwandu atino wangu chipukache mkutu chiha nga ule huporo wandu matu wangu chipukache mkutu chiyo njamu ni huporo wandu wangu wa undari
1: mwenye huporo wandu ya
2: boi njamu njo njima tu wangu kuyeta na ini kwa konji sanu inawi vokali enene inawi hendimu hepo kungula hepo yitu na yungulise kwa konji sanu tunovana che nilongo vitano mwaka konsisi nilongo wali nambari mkunene mitanda mbele ya njera wakucha aye etema tuka kabu inguri nwa wandu uchonjo uu aye hata tumisi upo mundu onja mwina tuhongiro onjo kwa tulombura mbali mdatu takapita mara mga tulakana nonjo uu obutu nge mwini uchiku nino cheno mwache poe mwini cheno masa wanake mbo onjo uchiwe ya kakata mwajikuli na ujumwajikuli na kundi wikumburuke wete wengi wate ya watiti wawa munu uye u hili wanchitu kwa mwinyari hili kumunda unu njiwa uruje na mwuta njiwa ya yate wangu na ino uruje na mbake njiwa ya hili ya pi uno uchiwa ya uja kawe kumatu wangu kuyeta na hiko mungurilo kukulisu kuhisapo ndatumisi wangahino po nyene nonjo unjieta uchiwana Deputy Remo, CCFN, of the Piramor, the Ministry of Environment and Tourism, Pumatu, Colito Vieto, or Dratal or Tucheno, or Quipuco, Kunin, or Vandu Mambe Kuna. No, Dratanda, but you own that, or Zengi, Maramba Pung, Ramut, the Otauta, Nai, no, over Uneta, Muriuri. The matu to kuyetamo kunene ima o manda hanchi o wadu kima veya o warunendu madu kwa katrivi o kukataka olo wenju iko kataka olo wenju ngowe kataka wala o uwa wautu kungu liko minambi chitwe ningi newe konangi o warunendu o mende mundambo we mundambi we kutu hongero wandu wetu kuja

0: kuja omachusi longu na mahonge longu pa suya tako ipo uja nuto kuli hongkongaro yetu mete no tuto kuli hongkongaro ya bangu uja na aremuan
1: ya mano kuna tui mano kutari no jina jo chinjona yona jinyan jisiwa uja ikiare mpoko ina yare mpye po ya umpye
0: jinyan jisiwa mbo wando juwa na ayika nambo potungi nao urumeji chinjona na umaji ulidi Bueno, no kunga manga ndana I tarol roko mulara poa okutya pukisa utuwe na muti. Tumwe cha pukisa kuti uri o ina nai ngwi oite iso akongo tehwa punga punga mo pongo tehomba akika mbunda o reakte ngaro. O yonge ama o nji uchui muni chinjona embo wa ulire kohoke onyandisa karapote gombero yokuti no arenge Karapote pumero yo porisingiri popo nawe karapote goro akon kolongei mkata karapote ko korenge aboronjo onjo ujawe wa sisi mbune inji pona puma iso kuwaga kuministri yo kutinu alenge mwa kuja onjo kukuwaga mwenye china chichajo chapa homa yuwa no mayuwa onjo ngoho kenja kura maurisa onjo ukai wempi Kai zembi, o zengo mai kutoa ni sauli ni, chumu nomba onjo, kula nomba muna onjo amu nomba ndorowa. Ya, kai zembi, o kujali kana wanzetu, basuko soko kujaji, o inande wamu nchini wana, o hama katuna kuhanyani sauli, mani yangu sauli yake hiti,
1: apa ni njoo ni umbea,
0: onjo kujaji umbea bo, kai umbea mbo mtu katika chwano. Ugunira mbubra wakili ulili maramuji uja owina omukuchavishe ikano uluweze andale mutu wa muna uli ikano uluweze marami humbubi nache yao pope ondubu ndame kaino kuanga ujina kigeni chayo chine kimi na mwono ngeama chia ponde mjine inache ulingi amana ingi amana ndama iso kutawri hawali za hizya paga yutu ulingi amana yayo mwene njonga ulingiri mo Mwingine ujarte karapu.
1: Mapena wenje ujamu kwa ni zina ya panjezi njona na aine liparapu katapi.
0: Choo mwuluma elcho ninga umalo kemondo. Nututati nji mwumbrano wanyo mutaka mema atia tuhungire. Mpiri mwakaru wele ketuko kuti nwambende langa. Na wino tutu unogikunwa ama tuhungire onga njito kuta. Apo minu kutoku zitorila tenu kenda kumurungu. Ocho vito mbika onja pamwe anuto ugula pedo mkoto nguro mwono yane Europa induro vito mnguri mbiriane kangari mwora yore yoyo ingi trombaranga no amatu ungura uya puto kutaro yonongo hamu kwa naenda o ati inga kaditaro no wakwa o mwatu waka limbesa hebe na unhe pute ya kutuka yonongo mojitambahi uja hapo katuli chitorele pinulupa ya kumurungu matu mhepa chinine wandu wetu okumba tuipamwe mwacho ahibitambena itunolondwa alehendelimbo noche ovitambadi omzibi opolichiwa na mina ya lianja ochikulia kwa mandu kiti hacho mundu na wendo mila kwa mundu mekupo no mahuwa nino kwepa chinini mahuwa ni wangikuta kwa ya mtu poka kwa maro ichenja kwa mawonde ali mawonde ali nikita kwa mwapure tino mwakuzambu yenda kwa mungu unyoke

O mashivitiro mba kuramba matenga maisha o mba kiro. O mashivitiro mba kiro numa hudhi umaira mbo vitama. Matu shivitiro mba kiro ya mitiro nguru usial nande ka India kamari ya nda madhe mbo haimene. O mashivitiro mba kiro numa hudhi umaira mbo vitama. Matu shivitiro mba kiro ya mitiro nguru usial nande ka India kamari ya nda madhe mbo haimene. Watere moshi pangiro shaka rumo mawesha rumo rumo naeta tu kwa mwuzi mbuko mbranji ke hiyo uveri. Mapa koro viungura, shero milongo ivari kwa mwuzi mbuko mbranji mokaro kape. Ova shivithi wa mbano viwa na vya o, o kere kayoruano muparanga wihiarie, mbara shinani mahariro, nokonya ashihe, mwaya kukuri no shiwa na she, onga nda ya rupingena na kavetuna, o shiwa na shaka atire na kavindikitha, o shiwa na shaka tuna hange, no shipuna ashihe. Na vehe mbathi wape hii tuithire ouno mwinyo wadhako mwemingire nyo. Shinava ndumbaha uina ngadhuwe nao. Poma shithironga maedhu ku ndera Clemens Haimene. Ondera Clemens Haimene kehia Fanuel Kambai na Antonius Shiripurwa mbaha mwakaroka peka dhonahi. Wawa shivitha. Noruho the ombakero ya mitiri nande kaindi ya mitironguru usiel nande kaindi ya kamari ya ndamadhe mbo haimene. Watiri moshipangiro shaka roma usharu mwono na etatu. Kwa mwode mbuko mburanji kusha ombakero ya kura memoro viungura. Shero mirongo vivari kwa mwode mbuko mburanji mwakaro kape. Yaro ngutwa kura mba maisha weto yoshu ame kupika vishene na muhimba kalapwa. Kehiyo munene wetu hitira hikwama marenga. Matu shivitha ondiro yomwashe wetu isi ngayodhi kwa kavishene kwa wandumba. Weto Joshua mekupika vishene na muhimba kathapwa. Kehiyo munene wetu hitira hikwama marenga. Matu shivitha ondiro yomwashe wetu isi ngayodhi kwa kavishene kwa wandumba. Matu shivitha kuimba. Omwara aleta kari kondongu wa ova. Ombara tulimuro.

Oyengu mo pradi kwenye ndege pamoja na sheri pinjeri po umrali wajitu mlinga ya thono mito mlinga yivari na hampom pali maitono oyini umapeta oyini tu kapradi kwenye mbuli mupradi na nyumbani maku at monyene ndi yondi kona kupradi na kuteuri kona kutudu vano kako ende mje sambali matoro yenda mwe mamu yiko mukandi na manungu mingo munu baswiri ke shitevi umuntu so uso kutoko okuri okutaka kushanga ino mwe omuri shitevi alina po opundiri ke no ye po taja mu shitevi manungu shitevi ombura ombura kona kwa dhuva kireni

0: Gremesha ndinondera une ndinondera une samaka vondungi mapurani uri pakatiyo akwali mburuko beskop KK poshika vondungi okumale mburuka na mayango lompothiro ndumade nyanti nandiwa fora madingo ndiyo ndiwa udhiro kombure mekuinda dekaranado dekol watanawa Wadro kumbre mekuinda ande karanado Ovene makuna alima vitu na kuchavewe vitoto finest Yadu kusama Kato nyingu mudemburuka mo karuwede ketunga Kutudemburuka kusha Kutudemburukitha uye kusha owaningu Wadro kumbre mekuinda ande karanado Jino ndaraundi
1: Hello Mikan
0: Hello Nyo
1: nchora kola namba hii mwakabe kikuria
0: Hmm
1: Papa njine meche ya muhona angadili mkorewe pawe kumurungu
0: Mia
1: Kukuo mtena kwanje kupote ya muhona li ngetu hana Kukuo nene kuhepa mtena kwa mtena kakaenda
0: Ah, shituyoshi na angatiye polisha tano
1: Ako kukukari ya wali mkani Ndili kukari ya wambo uli kia kabe shikuja
0: Imba puya kabe shikuja Pukari ya wamba Imba
1: Pukari ya wamba uli uto Uwale tepo mba hii nimo kwa mkani mtena kwanje kuku
0: Unda hemano, crop topano, yoi ni maika endao mkatutu njiti. Ya, gini mamesha vi hapo marapo no waitha ni wakua vethu tuwalune. Ya. Omori ya marapo njika titi ya lirongendo. Na ete tu kutumu korithi. Miwa rao ropei. Kako? Ete tu nguruwa shiwanda.

0: shari shumwa tireuli. Hmm. Egan kore mdomitiri danje kore mapangaji mdomitiri. Muri nawa. Onoko kore thauli. Kore nu muri nawa. Yeah. And very posting girl kota mako putri matu pratine. Jina ndora umi.
1: Wara njemuni.
0: Owandu watawa anda poma pega ende. Mwashingu watawa anda wazo nukipo nungo zemba. Owandu watawa anda.
1: Andu kani anda mpani kukule.
0: Nuka wekude mburu kwa veni.
1: Ba,
0: mungu kwa. Oni kwa mungiri.
1: Unafta ni kati jumbo wa mawaji yaga piti rwe mpani kukule kwa wanganda.
0: Kako kwa tekati ya ruka kekuru ungi. Tuhuti rapo kienda kwa murungu uri. Ondino ndi, kare roka muhuka kako. Dino, kujawani kwa wadroko mbura. Yeah, shua kapita shi shiro uhu manduri. Kusembo wanduweza huko ya mbao pete kimbo. Mbukende mbu anje na mbao tumweza kukura mbao chine wadho mbiti nzo ngoro shimeza roku muna mdi uro tundu ya mba. Shua isha maru isha vi. Shua nje mbao prate ni mochuro ngoro shimeza hapo single quarter. Wako tumbo wa karenga makuna wa prate ni nho perele rambo. Yeah, feel free njua mako anjima vende kusha. Swai Rocky Yuri. Po. Yato kende? Hello?
2: Hello, witande.
0: Wakoti ndino ndora une?
2: Ndoro gana shekanji, kahe bambu lupina kambombo.
0: Eya?
2: Kawa hira po mbura nino, naka hito mbura ndatu nisharika, naka kekura keha hito haukumama na tate. Eto vyombo vya leporo kangu mboni matumbra ya kari ya mapeta mbena kuno nani uwani po tuye hatu hito kupepera kwea.
0: Yeah.
2: Haa.
0: Kupepera kupepera oku utarukuru, oku mandarukuru, oku hitarukuru. Jina ndi owani kwa udhura kumbura?
3: Meti.
0: Wave.
3: Metaha.
0: Amimiri chiti ndi?
3: Ndondo rapekara yuli ya kaita ulimuka wakashinene mpo.
0: Yeah.
3: Kakunjizo kubundako shinene mba indipo kayo vimbo makana ndimbo matero shambayo kakwano kandungo kanje nga tukurali sopua kapenu mwanu.
0: Basha vio okadungo kweka kerari numu ndambu wa hindi, wa hindo mbawe.
3: Kayo vimba hindi no mbawe, mbawe hiri mpo.
0: Tuka hiri kira mbondi yonji.
3: Ukurandu usapano ukwae mbisha unukulio kanyamakasho.
0: Halikana.
3: Oku hepa.
0: Kaomo shalapi Mary. Ulipo shikondombo opuma purati ninjo FM shimatu ngine ni. Tulimba tutare kusha owandi ngwa odhuro kombura imwe.
4: Eh, hello.
0: Yeah.
4: Mawara.
0: Tora na shine ndo mawara.
4: Tora na wa.
0: Maybe Shango marekironga okuro kakusha yetu shikuwa ya mdo shuate mwauli. Namino mbepera uli njimaita hapatu. Wando kukuvevero kuiri ya uli shineji tukurame neji baka muna. Mandrewa. Pepera uli kutu. Yeah. No mdo mfoku utaru kuru. Puamba muhiti. Mutuyepo inaru muka. Jina di ora unne.
1: Nibe na wani kukutu kukua na kukutu kukutu.
0: Eto tuzembe kwa mundu kwa uziro kwa mbureme wa njino nchi kare roo kamu huka.
1: Kine, hati mbade, mba balante, inatala tuku njimbo rima ya peke.
0: Kana hati ya rura kerero, usha matu mdanyo kwa rathani nuri, chua mbo usha waka piti. Ya. Orondi na shikoke ya kwa usha tuwe, chua mbo usha tuwe, usha matu kutoka mba. Konji thangu roo ha? Ya, mbo mwe eno kuliminika uli nondari kande yovi. Mba tuzembe kisa, ingo kwa uziro kwa mbureme njino nchi. Kare lokako. Yeah. Binomi itembari yuri, njimato kwa shika mwa kwa karuweze ketunga, kutuze mburkitha au yepo shishu wanda kuja, njino ndi ora une. Ono marimoto kutonenjo kato nadhari kako. Maleke kupo uwe uliri. Tetulipu inji uli inji nombora inji umi inji mekstishu inji anji anji. Inji, inji meki etamba mekstishu pahama. Hello? Wache, hello? Mbapi na mtu. TikTok, TikTok. Tik tik tok tik tok tik tok tik tok tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik Kumanikana wa ndishu wa wafu tuwano harina wakore.

0: oyina rumeka viri mumashangwa opuwa etatora rukuru yeah mambeke ya kujama yo chunje na manu wa iti mushiketha shaingo mundo mkwenye njumu wa hiti
1: atuka hapa
0: na mbani taa atuka hapa mebanga tushitevi yeah mapi ya rume kumingo mundo mwema ina rume ombula ndu maka ya nje mundo miyano kawa pila rume mwema mwema kuhaka ina kwetu mwema mbirodo NBC wa shango karu tuweke sa mwema utasa wemi shango kutu shiketha shina ya nje kwa maju wa shiunji yeah Noyo prama yo mimi mimi kuru ya nje komu andwa shungi ambopo makara makonje na yo kuthambo kutwa ko Mulungu ombura dhaini no kutole nambo Twaje mati yodoka na wauri omulisha na ndio ndi oviketara uri OCTC mbazo nokukupa yeah rock and roll train Anyuma ina jukiamba no yo mai pingo kuronda twarondo katuno mwingu ara Kromati yemba

Opo, ami mi an derimba. Kujambia njurweza kwa kutu leha aminepo. Veri tuni. Veri penepo. Bia pule kupitia mkoro ya ketu mkaro. Rimeka mikura cha otomu thiana. Gaya kwa mkonjo. Mika konja. Tike kwa gana kwa mwiyari. Okay, bye.

Limpanji or Loster, Moon and Biripuno Power Federation, or Esa was Yanga and Gero Varemane, the Kuran Bikupi Bikumu, Kambi and Bimbi Mama Mafu Yonga, Katanaji or my head top eight, Kuberish or Mingi, the Borgo Bukiro Mea, Kushayata and Babi, Numaika, Korume, or Shuro Shiro, Shishapa, Koshuko, Dora Maheke, Nuban, or Imaguka Pio and Ate, Shuko no Mawangamba and Maru from Gorongo, Moshuo, Chapako, Naindo, and Dendera. Pehari mbwa kukusha o mayuwa shima ya kashita etenga kwa mwede mbo uche hambo ndatu etenga kwa mwede uche hambo ndatu njio nawe kwa ini ulipo ndondo yokungua nawe kinjino vishitwa vingi matu yu ya kuno vishitwa wina jibitira mkandanje nuhiri shiwa njio NBC injini sina nindi ya namistina mashi kwa mundambu ya uruko ndora maheke ni kushuhuro shapa kwa kushikando shitenga kuno reno shiza uro kupitira murutu wa pukiro roma tu pukiro ukampi maweka onjo shituveno mbele uruko ndoa ukusha mbele onjo ya pionga nate oshongavana warena njimai sana wa usha Pukiro was raising a Miss Namibia Challenge Cup. Ogusha oyena wameka kuna imbe vishitwa mario ujanji Miss Namibia ini naika kongurova Ogusha orena njo shimaika kukula muko munimi mungurongu waro vio mbrashire tenga kongode mbuyo usha hambo ndatu nganduka mape nene uriri shaa wanduvende kwa mudambu wa Miss Namibia munoho oshishitwa shio manoma nene shishu kwa wina isho mite mbia shitu vile kapuno vishitwa manyando mashika ko yuvando ngurova usha omu nukushona veke nukondora mahika nda hangu hara nditoka panani umoso kufeka mocha haa hapa mimeha mapa ngandani nganduru kurama mbisha ngito kapana kani jempikara ngite mena uja wanaje kenjo meshi toshi mariba nge pakutai kwa rukuru oshako vishito ifa wono kutaira pondondo ya ukambe hili shua wana ukambe mawe shua watarele mbamba fuero rena mawe shua ya shetenga kwa mwazo usha hamo ndatu kuno rena shiro uko mdambo wapa kwa nunoho hili shua matukunda hatu handaje shimariwa shitupu kiwa uliri shimariwa shitupu kiwa erero fari mwombonga erero nene kupari mwaya nene peke peke neku pamuna na mbomo shweke shima jendo risha tano wongandatu madhiri kwamba kwa rena nji ukambe kukusha peno ukambe wina mpuma uvu hemba ndini shama uvu kwa South Africa hapo poma uvu kwa Zambia poma uvu kwa Botswana adhiye mbuku zama shiveke shima shende wina shumundu umbari mpongarero nini nja utile muhamo ndatu ngandusha ipiti mondatu yo maate nya adhiye matiye kushivisa kushiwa ogusha ushiwe ugusha muna guno kakambe nguwa fuvero rena muna kapana shere tenga kumoza ushi hambo ndatu orena shire urumeika kwa kepako pokopa pestes klapa ushiwe na shua shangito kapana rika na mpo upana wili shua wapatu rukire toho kwenye mpumu upa kuno yeko Facebook waro munu uflaya shima utupuka mushiri matuka mbura upana omurongo utenga kusha wanduke shite mkorongo wa na upana nishima tuingi peno tuwele tu upana ngiri yune uriri o kukusha uyene mifesho shivaroshi muka mea no pondondo yore nanji biko toke pomatata ni yolo samba pumbiri niji matu ingi ndio mero tano vya patruka ni o mero vya patruka por pare indio popi sing sing ndio jeru pare wako masala o mahorengu ma yeuti ni kongurova ya ndino ndi ehore tenga ni ndi marifo kuuta ni virishi maito no hambo umwe mari leo ingi o yapuo mari leo rete vate ingi o yapuo no rete vate ndi o yakambi kurusho kambi kura osa no puo ehore tenga ni ndi marifo kuuta chamuru wede ni mo hambo umwe ehore ni maika kongore ya pishawari mari leo reche vate ya konja tu kuno reche vate ya shombinde koko nja tu o shombinde ehore reche varo ndiyo ndi nguroba na ehore se na mungurova ya ndi nondi mari leo reche vate ya mungwa kuno reche vate ya kamatapati kolo ndolo milongo vita tu kumuwele kwa mawari wa ndi nondi basi ehore tenga nipo hambo umo opu ona kubitoto koko nja tu na shombinde o mungwa na kamatapati mungwa o miro maipa turuka mungwio mungwa munene na mawari maika uta mungurongo mungwa munene mabu shoto wa waorsa kushengira hili roo kutu usho hirena winyanda mungo mayu kiyo mwarengo kata sainela horetena mungo mwarengo mungo mwini mari leo resevati ya ishi vingo kuno resevati ya koshituo o resevati ya kupa kuno resevati ya ishi nene o resevati nji ya pupiro mayu nduko puo na vitoto usho mawore mayu munika na uri ito ono yeno wili mungo usho mawore mayu tuo mwarengo mungo mwini osho mbinte na koshituo mwarengo nambari wa mahate nye pupa na shinene mwambari mapeta magari le pukiro na njime itarapo puo na vito tu kujokota faini la njia remeye kunyanda mwine yo mape tapuwa mahore ya haya ndana uri kifasuna kumala kwa marambi konguro wa tako kwa fanda ama haringoma ingaku tako fini na nehore eseini na kwa shi wana shimbo wakawa na shokoma ke o mahore maye utumu huka numo murongo nambari wa mahate mahore maye utumu huka murongo nambari wa mahate nya numa munikani kwa vito tona kama tapati osho mbinde na koshituo o mongwane pukiro marika kongurendo risha kukumakari yoroko atafaini la epu pana shivingwe oko njatu na shinene oko shimu mahali wane pala mungiri mbuka nae munika na nae tupuka ura uwa seko vila vine vina o shimtashi wana shimbo wakawa na ishi o shoko make uya to hiri ini ukula mundi ndi nandupo sonda hauri siko vee nguwa kumo ushengo shitevi o mbata vane olosta ndenga kongurombi wa federation na emu nguwa vane okombo na vene uprokolo kamburona na meta akazi mbame

0: ndeni muno kaiko kanje uri munoti kuti kwagara kwagara nawe muno kwambanda ndeni kurambi akaini kuno muingirire kwa muni o federation aonesa uchiyanga ngero vare mene etu nangire ndokuvara mbai ko mova masuvironga wina vana ko ndumbai ko mari ko ndungo
1: Ono kwa baadhi wa mbawa na wajumbe na kwa madogo na kwa kare kwa hangi mpole kana wengine kutumi kwa prate ni, awe watu pele wama na wengine mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine kwa kamba kwa wama na mbawa wengine Oh, I'm looking at the apple, you are in this work of Kahibo. You did not get it. You have to wear a man who can walk in any day. Yeah, Jimba is an organ walk in the normal. I can go hang on my genitals of the movie. You would go after a man who can walk in the movie and give me a little bit of a man who can walk in the movie. But it all comes to the movie. I'm to work. Yeah, from the Jogan.
0: Ya bo go dora maibe go itira bo dora mo jo mo rajime tpendi no shinane ko piro ye mena uja inde le tumbo putu no go itira mo ye mata pene ba osta wa mungu ratuka to era utare ngo ma hingi haro ke na china na itiku ja burumai fa huru ana o o iri jo tane ga mo uja ndi tpendi ne ne ba jama wa ma fugire na tripuru pare ndo bobi sin sin ganda tuje rupare ko ma sala mata tane ndinga yo osta na te hare mbako kuje mo ba jima ka shita ya ne ko mo uja hambo mbari mata tane oto deita ya ma heke ne ngo mo yo jonga me apo we ambo wajina kati mirongo ivari na etano komo zo chambo mbai kuno batata neno wino mbatiru genji nje mburuka mwashi wa uwe ukafume na peleka tumbo kafume nje the late kuno kipo pina kafume open tournament shima aka chitetenga komo zo chambo ndatu ore no chida uri jina ikako mokoto apa go pamwe no chichito yo zeni za ndia no mistina no mitembia pero ivari na mbatu komo zo chambo ndatu o mbatata neno yaro yo all sa inji zane wa mu kansela ka shemo hapo nandi te kimbo kama peta wani chatano kaliene nene po muke wana fonda ama matu kotoka kwinda mbe hupa kuno yeri kana tarike ko tungo bingu kushola osa ndi mara shita sana hi mbongo bene otone uri matu kuri chapo chira yandi zangi tiri juru kometa jiti zangi tiri kapo iri chiwe nokwepa
2: okwepa muna hange kwa atwa kana kuno ute kwa kuna mama kalemba konjo
3: ya okwepa mwita ne unji pomba ko guma hungiro kakuna mua makari ukula kurukondwa ndulwa kunene no mundambo wa musati nambano hino china chalo chime wango kuchisa mwede na mwiringi wango kuchisa ucha kuunga mwa omunyande nguli tamu na uja omunyande wa choro yang sasa ave hemba mbe nyanda mwospana ya chororo inji wa yang sasa alikana mamu kuwa o training anjima yutu o manda anjima yende alikana wade kwa training o maiwa yanda otunamenda yo yospana po nyima tofa ombata yo yospana ya kurama uja okima mwisano wa amuhe ya pepu muri kucha inje twe kuranga na po mutumba wa jiturwa twe kutano traininga indi ndiro manda ko njivisiro ko mulungu uli mwa hakane kunami ku mbiri ka kuna mwa makali ko nera hamudatu oimwe o ndatu ndatu ombali ondatu hamondatu hamombali baje amewa twa ponela hamondatu oimwe Ola ndatu ndatu, ombali, ondatu, ohambo ndatu, hambo ombali. Ogwe pa namwisane, juu heno kapula. Bii tambo vya nini.
2: Ogwe pa. Unangondo, shuwe nasipi?
4: Tuwa njuku ngundana ino. Kuweri mabea. Kuweri mabea ngundatu vya unjumbo. Kambara ya matu wa kukutuna kiko pindakura mandoro NFA. Ya kopiro NFA kuno mahore kuno amura nge kambro ya shinde shiwa chengo mahore ngo shinde shiwa uliri ekopiro yo mali nyando kuza mudo irindo ba mapeto genda ko ngulo bango kusha mundu mugo munene shiwa kashiro amba polu pale rongo tukiro kambro ya mokatoro ruwe shimbere ya spana nyo mai tingana za himotara mai bangoku pahama kopi yali mumbura imwe evire mbai tare ko pindoro Standard Bank to peita shatare yo na manongo mbembali kuimwe polu paro kashingero na imwe ko pindo NFA iri mama hore ngo yo kwat yo semifinal Iya aku jamu menunggu siapa kapita bukan tinggal nasa siapa kapita bukan kei pale sama pia burume ahi siapa kata ada ko pindah di rumah ko pievali mumpulai menunggu siapa nama menunggu siapa siapa siapa nama siapa pelatnya ko mukutu serutu siapa taro lomban dengan kipeke peke kasih rasa siapa siapa pupu siapa kei pale sama tambah reno kasih rasa pupu pun dah murangki
2: okey panah. Okwe pa kwa tuwa kene kuna isi kasi patomba konjo. Wira

Kwebana matuka enda pamwe pamwe mbezo mkwetu hili shuwe ningo nganda murangi ucha matongo kuzwa mwe nambano ucha kopiro yoro ndiraka enda nu mali nyanda mbumba nambano shimotano mati enda tu kutare kwa ucha po ekopiro yanga rauti yanga putu limbo mundu shumo kongolele nenga hino mali kumunikile vi muingo manyandro vimbele nupolu mwe hili nendi mwunu ucha po mungu shimumba shuli wakike hili ne nuinjo nde kuja yosho shimbele mwe munu vi mprati nwanyi mutaka mwe shimatuka enda pamwe na mwenjo alapombali no mwenu imwe ombaro ine ondano hambo mbali po ombaro muyo imwe ombaro ino ndano hambo datuko maandero ya tuwa chandito ni matuki yetele na mnyukuriki wa shima ito no muyo nguru wapo katika Hindu wa Australia na Hindu wa Amerika ya kuhuri kumaku njuro vingi peke peke.

0: Ebana tulipamwe tulipamwe tukaenda pamato kuzwa moyo kuchanga hino ngala kuti nga kuti kopiro yo mundu muri munhu vinu wake kepi meta hama uhara ndo mapeto manene nauno.
1: Hello.
0: Njongo no likombe po.
1: Eh vakuyumba ama.
0: Aye mimba uhara nu wa uhara mundu tati.
1: Ta mundu ya doko ya doko mbe pera uri yumba ate.
0: Ndangi.
1: Padu wa kuta me kopiro yo mundu ate ko pindi chiri ngo kucha wanja ku nene mba kono hungire.
0: Ehe.
1: Ro ndu himotara. Ano zwana hafiri wa kwa munu kusha ni mba kareri pulari. Mawiri alisa kusha teno tunyanda kwa yuro pangwe jimbele kienu tushi kusha. Kusia shima tuke ambena kwa sengo kwa rando sisi ya mwanjala utokuri alisa uli mwanjo wa ngondo. Mara katita liga mwana wanjo kwa nami katiti kumbino ngendo nako. Ay, tuhonga hati orokisa. Atu kita umurah itu dia okok okok sih itu dia orang kita. Orang itu itu mereka yang dalam marakat itu nama bau tu kian dia munuk kat mungkin sih ini nak mahu aku hari nak ujung kuai.
0: Kurang mahu dua tadi kuai rukun.
1: Kuai muka nak kimi mesu aku orang mahu salam bambi. Kalau dia nak ujung hari nak pemesangwa kilian bambi. Kalau nak titi kuma ke kurun ika tu ujung aku nak guna kilian bambi mara. Tushua kushua mbappe. Nuhu inambia upu mwende kura ranje kwa
0: shiri mwende. Kurama mnene, kurama. Mba marutake kopiro uye ulirishu no vinalu. Ndiyo ngatupa uwezerole. Ya, ngatukatu iti zile mbapu tupape wa mba ulirishu.
1: Osona Afransa njiru. Si haka andere mboko koruko nwando rusha hake kukehore inga kukuseni nanu. Maikatare kopini mundo hate. Yaro, shore sona ya Amerika njo. Ijoro sana Amerika njoo yangu ndoi na imekuwa eriudi. Oswana yaro na ano kai no mo Afrika mo swana ni gime anja koko kuru arani uni indiriko Morocco diga kwa na jimbo wa Arapam.
0: Kako Morocco ndio ndi mengine ndaku no Scotland amu Morocco na mbali wometu kuhukararo viungu rauri tukushima utu magati shima hanika.
1: Aha.
0: Eh.
1: Onga na irikuru na ino haro ni meru kwa ungoat.
0: Anga namba ne ya imba inayo kakondishi mba aluka mekutalile kupe kombepo.
1: Iya. Mwono hika hata wakana kare mikumba siya tele for maku oko shikando shitenga tengo swana yandi RC shimbele shitenga tengo kuroku itisa moro kapa. Ocho ije itivyo mashengu otuenda hangwa liga nanu. Oswana siya sinyo na mwito neno make. Mwisho wangono.
0: Kwepa.
1: Yeah.
0: Kurama mbi kupe? Njambi kupe hore ndi wapura njambi kupe hore ongana mae nyando mawashira milongo wali na yata tuko mwede mbuturi mwembo yuwa kwa shiwike mali olisha wali ndi mali andi mae nyanda mwumurongo ngurua kuno Englanda ongana kuno Englanda mwumurongo ngurua ba yuwa kwa shiwike olisha wali mayuwa milongo wali na yata tuko mwede mbuturi mwembo shime nyando ongana mwumurongo ngurua ba
1: Kristu, oho!
0: Ngai yanda umurongo nguro walisha. Iri kuna hirowa ingiri. Thamu umurongo nguro wa mawami rongo wali na etatu. Iwa kwa shibiko lisha wali.
1: Dangi.
0: Kuhepa. Iya, kuhepa nao. Kuhepa nao. Mdua tatimao. Hawa kupita amu umuralipo. Sia nje matukaenda. Po, tukaa puno shuwa na tulina matu shitiwi. Iya, matukaenda pa muhambo mbali isha tono shido. Shavyo onja metupo mbudo seni na keyuba. Andugu maipwene note, na yaka liro mapeta nunga liro manene ulishitu imurwede nilu kupepe randui. Ayu, muna kuchambano nende yuwa ulishima idhumo, hinga hambo mbalimba, anje kwa utukudo dhera uliri. Ia, mumu nukuchakako nambano, olubede, wata na ukarwa lirero alwe. Ia, kuchambano yi kutho hambo mbali, na yetheshimo piti imo, ngandacho wa piti po hambo mbali. Ae, kutha kudho dhera uliro kumotemwa, ia, ujepombo uliepo maturondele, matuka enda pomo kutara. Mekopiro uye chwe tupula meta nauka mekopiro uye ndifa pato meho uli uya ndipula mombali umu huko mneno enji pula pi matu kupe mwashu watate uli mbiwe nabijima ita nauka mbane mbili murubede matu lale kopiro uye matu penduke kopiro uye ngatuka ende kopiro uye rote kopiro uye kaende kopiro uye lale kopiro uye penduke kopiro uye kalire mbiate angamu juru chwe ondiri pondima li honapara na mwende mbiwe shakwa kura mamahole muindi muhuka kura mpua mbia uze mbali isha tono mbia njombako njiko mkwetu shido shabe onja metu pombuze na imbi kongo lila pwami na wete kwa haka eno kudhamu hambo ndatumbo na mbano nga ishima tuike hole nguina ishite fikula ambigu pe ushanga hino Mamahore mai nyanda vime kopi noho mokoto nganda mune kopi na makuru hungi ya kopi ndi o NFA kapa. Mamahore mai nyando mawa amathu wironga muindi ndiri muhuka uliri orobiu ngula kushibike. Mayuwa shiro mirongo ibali komode mbu ucha ambu umu ngarano. Opo metuwa kushikamu kwenyungu ya oshimbele shwana shimbu akalo na chokolo mbadhe mwinji NFA kapa. Ospana nji okomas nampo leitisa mai nyanda kuno nchulino leitisa o iri omurongo muhuko mnene porupare rongu tukiro. Shua iporupare rongu tukiro muindi muhuka mumurongo. Moka pita mwine omapeta numuporo ruro shimbele. Fajo komas nampo ladies mayanda kuno njuli no ladies a oshimbere jwana shimbo akadho na shokodho mbadhe o mahoro mahinga kuingo matheni na mwene fe kapa guma nyanda umurongo nambali jwa shito wina uto no muhuka purupari shingero rongu tukiro o Windhoek City mayanda kuno maitinganas ladies a o Windhoek City mayanda kuno maitinganas ladies a o hile murongo nambali yo mahatenya ospana nyo maitinganas a oshimbere jwana shimbo akadho na shokodho mbadhe hili kehore hinga kui o mahoro mahinga kuingo matheni na no wina isho shira shao shwana shimbo akadho shimbere shokodho mbadhe mwenye nefe kapa omaitingana sujira chowathro ndate mashinyanda kuno keke paleza omombali omahatenya yolindi malika pata muindi muhuka mwene fake kapa maharo mahinga kuingo matheni na makariro yunama jimeka nyanda kuno kahanja united yunama itulira mokoto wajimuise murukondura koma za mojuro hongora mba uliri shira chowa hongwa masha kaine kuno spananjo kahanja united njitulia murukondura shodonjupa mojuro cha kahanja mba mondomboro puira lero pui pendukiro muya yore lwa kahanja united mapeka arururo shimbere ngaine puli ondiri po mape ya mandumaye bula ya mape ya hili yoma vihimi sevi hai mkura vishitwa ovira vivali vya inji ovira vivali mbitu yo shimbire isho wana shimbu wakalo na choma itingana sanjo maitingana slaiti sana injo maitingana sa mapia vivali purumwa vivala kihore thenina na vikatara odhombata thane nondo kudhami nda vivali epuri yondi maripuru hapo thiangatuthe mpuku yoma itingana sa kaspa na njimwesho mpupu no keke pale za wina kaspa na njimwesho mpupu mundambu arwe shira shwa thondate wenyando shimbire cho kutupu kwa shimbire cho haka hana o keke pale sa menyando shimbire no kutitha no kuhanda ovira mivali nyanda muindi muhuka muhine fake hapa mwampari yoma hatinya maitingana za shimo tamewa nguki yete kupulisha bali mumpura njima yoni milongo wali na hambume eko petenge na makuru hungi nda njua shimaliwe shingi njo mbango kamblu njima itha mwishwana ya ruwa mwishwana indi o Standard Bank top 8 na taro spana njio maitingana za purupari rongu tu ikiro kashinge rondo indi shataro yuna manodongo mbitha shibaro shambali kuimu mehole theni na ya huja nambano kaya maitingana za ngundo onjo obirambia utile mutu milongo pita tuno shuhupe nga komatia kwa mahoreose mifane lo mahinga kuingo matheni na obirambia kuthiwamo ombyo vinembyo Zwana juu African Star kaya rekwede ndi mwisha na rekwede wakuo watarolika kana mimpia kumba ndapo thia mundambo makopi mwaka mbura usha kawa ungulio na wakopi ro Standard Bank piti na mbopo kupuru kutauli imba mwishi po mautiro kopi ndiro NFK hapa matanogiro esha vali ayuoro ngoro rukwa wakusha kaimo kwa mwungu prasha juu African Star ilipi wirambio kupembi ombima vinyanda na obuwa kurambia uzo mahore nguma nyanda mundio ndi ngurova puwa shimba lumba mimpi kupia njuru wede kumkwetu shido shabi onja ya karwede kitu puwa tukiete na wako mandiro prasha mundio ndi shima shitiro wina ito no muvyu ubo ngurova yandi nondi Indo America mari nyanda kuno Australia mumu yu onguro bandi nondi mu group D o mahore ngero esha bali pamatano ngero esha bali mushumbomba shi ondi Indo America mu mahore wa ondi tenga ndi wapatura mu kotonga nda batale ndi opara ngwai no dongo beshwa ro sha ine kuimwe ne Indo Australia mehorera we tenga betare Indo teki no dongo beshwa ro sha mbali kuri Indo o America ne Indo Australia mbiri poru wether utenga mayongore po group D o Indo opara ngwai ne Indo teki gabe bali biri poru rusha tatuno rusha ine kusha limwero mahinga kusha ole mundu motani horapeke Mena rukusha imwere hinda taramu ndiyo ndi maliro ndoko mbanda mwenjo ngurub D. Avi uto kumuno njire anjime ikendo kienda kumatana ugiro esha mirongo pita tuna ebali kui ingo manyandero. Uisho vila mbia ende purwedhu rutenga na urusha wali mavika endo ngarate okienda kumahuro esha mirongo pita.

tatu na yabali nuimpi mpya ungula na wa mbia pulwele rusha tatu meka mbraja makari rashiero mahiyo mengi mahiyani nga pimbo na inganga ungula na wangiri pulwele rusha tatu ayikiri kwamba kuna ingo walu kucha mumu nuja noho pulwele rusha tatu nda mapela raka nweshina na openo shino mundu chumora raka na maore nga kurama na bano mbiku pa hitwa cha mumu view into yo Amerika kuna Australia o Scotland iri kuna Morocco omo murongo na mbali ya Scotland amo group C iri kuna Morocco omo murongo na mbali wa muhuko mnene omo murongo na mbali wetu kuhuka uri rimba na iba nduchimabe mene hima wesha ngundia onyako ngombe hii ya iye ramba mkatiko utuku nambano anje matuthu mehorendo roa Amerika na inje Australia shua dhumbu weka mbro wesha ndiyo ndiwa ndunga vedale podo TV mchue noka ungula muka tukula hapo TV uli mwisha mamuro wa nambari o Scotland amo group C iliku no Morocco o Scotland anje meho naparele po group C iliporuwe the rutenga na dho penda shua rosha ndatu hindo Morocco iliporuwe the rucha wali nombrase lambo penda imwe mehi o Haiti kukara lirengo kati hapo thia ndino ndi hindi o Scotland amari hakaine kuno Morocco o Morocco ndino ndi maitho kucha maitho kutarapo kuuratha na chia panjara hori na ndino ndima pia pulumu njira ikali ronde ukuo hindo Scotland chila taramu ndino ndi nguru wa metuku huka muka muna ucha mabe utoku muno njiri ya kienda kwa mahimi rongo pita tuna evali hori lalo ndima lika nyanda rukwa wa mongrup si ya mongrup si hira ule marika hori lima lika nyanda marika nyanda muhinga yonda tuyo muhuko munene tuku hukanu hindo Brazil kuno Haiti hori ndo shima linyanda no shima itono ndano yo muhuko munene walo viungula rukurumba ulirio parangwa ima ilo ndoko mbando rupale kuno teki mongrup di ya okusha maurengo kakurama oteki ilipuru with Rusha tatu Rusha ino parangwa hivili abivali mbika vino penda na imu imwe maurengo matenga abivali vya orongoro tuasho parangwa ya orongoro ke hindi yo ya Amerika na thongo mbeine kuimwe oteka yu orongoro kwa Australia na thongo mbeishuwa ro shambali kuliri uya maurengo mayanda mudino di nguro wongo mo group D no group C o maurengo mayanda kudhamu mubi wonguro wa ndima tugetre na mwenye kodu kwa pomulari wanji withi rombaranga tugetre kushanga hino o maure ovira yu alimbipo mehebali chima yaka ene mawe munikavi abihembi matuku pepa ndira pomulari wanji withi rombaranga Nukula manoha mbishite, kukula mbitu puke kwa uliri. Kukula mbitu puke kwa uliri nei. Mbitu kukupa ujanga hino. Ehole linera ule noho ndina. Ndima tukupemba pumulari. Unju ithiro mbaranga mwindi muhuka. Utwairele na wa uliri. Ia kujanga hino maholi aru. Nguma tikietero ene. Mekupemba uliri. Chame tufa kwa chika mwako nyungue. Kumetha wama koma wachi. Dho shawe onja. Ia tupombu dho theni na kejuba. Tupenene kote. Tuta ujanga hino. O. Owa ndu nambano njonguro wa matu ishiti ya hori ndima linyanda ndiyo ndi tuwasha nai mumuvi wa nguro wa mundi nondi ya hindi o Amerika no Australia matu getre hori ndi na mnyogoro kwiko pomulari yonji withro mbaranga muindi muhuko mawashi hiro mirongo bivali hindi o Njemeni na inji wa Avery Costa jima inyanda muindi muhuka hori ndima li utu mumurongo wa nguro wa matu getre na mnyogoro kwiko ya ukusha mahori arongo matu kekupa makali la umayuashi hiro mirongo bivali na etatu opu matu kekupa mbona mirongo bivali na evali nu ya makali romanda hana ya kukusha tuasha hori ndima tukupendio ndi hindu Amerika matukietre na mwenyekuru kiko mwenari unji ithiro mbaranga kuna Australia hori ndima tukietre mwindi muhuka rukwa wa mumurongo nguroba makali la hindi o Germany na hindi o Avirikosta Avirikosta hira Afrika mkopiro hiro mburanji muno mahi Afrika wa shiba rosho murongo kumatu njire kukusha hapa mape ya shiri mahi murongo nga wehiwa kudhako mahi etano ayo nguro shina ekulu ngari shita lisha nguapo chikando chitenga tenga ekopiro ya ria koko vira hira Afrika minambi mape ya mavichitwa aye katu nje tutali ire chimai ga chito murongo na muyuko mwe mbo jambo mbari thura madeba ole thini ya chimali nyanda madiri ronga matuka kana ogudha kwa mikabe mburuka ngondo mebi dikira ulisha atu hakaene nemba matuso kwa hakaene anenu shaka liulisha tano ya atu hakaene mbe no kudhamu dhambo ndatupua mebi dikira emwe thama makoma wa ya shido shave onja metupo mbudenu ya naimbi mbikongole rapona itu themba tiende kwa murungu omulali wenji bithiro mbaranga na kuhekulo ya chevero mulali wenji bithiro mbaranga chevero mulalo mudhiho mimpa birikira.

Dada kwa mwini te hambo ndatu maito no. Kwa hambo ndati onguro wa. Kwa hundi no opombera ya feria ya uibiru wa pombura. Kwa hundi mbo pombera ya Bethlehema.

opombora opo tu hanikiremba hambota tu hiato no tu tu tirepo yarwe mokaruye de ketunga ah ndiondo ri hatano o e indo america hambonda tu hiato no akako o muviu muviu atono e indo america mali nyanda kuno kuno kuno australia ugu ya neo kutuwa poko uya o rahana naka rahana no muthia wengu ka ya Joshua kumwe ya rahana kuka ako amerikanu ya uya una uliri o matu hanikire mbako kusha o upuo tu tirepo ya loku hepa kukupula tena koe.

Iya, ari kane dino dino ka ka menu wa katiri wa wedi wa pombura. Ima ta muna mu mutu wa ko femba hina mbi birongo mbi Atlanta ku na indolo. O eko piru ye. Ari kane menu katiri wa wedi wa pombura. Kima mu hindo no ku hiyo ku hinda ku lomba ndengwa wa huma bindu. O hyo mu yanwa lirengwa makire na kapitifa.

0: ti mohambo ndati yongroba yali chatano ndiyo ndiba kachiwiko li chatano maumoro wana muyu kumwe mbo jambu mwe wenda watokirwa
1: mithani
0: matokirwa
1: matokirwa na wana wene
0: matu tokirwa na wa
1: ya
0: wa Amerika po Australia mongroba ndino ndi
1: wa Amerika mba njia kwa Amerika iti mwekuri yo pulusi jamatu wa mondino ndi
0: mwenye ndio nengwi
1: Christian Pulusi
0: kweba inene mtu watate
1: ya yeah,
0: kangi kweba matu njoku hepa kwa mune wembo kwepa yongo motara no motara ile kokule kwepa
1: okwepa kwa mure okwasa
0: kweba mushome ya mutumba
1: ya
0: kweba na operate nwanje mutaka memba chane mimi ndipa tura kwe kula muhinga muyo namba no hakaine kuno mukwetu cosmos akachirungu bina emba ya matale yo mahore mundu nonongo muingo mahore nao tuta kuchanga hino bila mbichi byapikwa mabimunika byapikwa binu nga ino wanyande kumatunjire ko bingi mundino ndi obanyande bene kuchwe bandera kumulali wengi bithiro mbaranga tera mbo chito ndata hiro kaku matukieto hiro na mwenye kuri kwiko mupratini wanje muthakame

0: kwepana upra na nyimu takame nikuza no minute emungapi umuronga nambali uri maito no muyo muyo chwa tono matiketere na munyogori kiko munaka shiruru nabana nyongo utare ko bila mairondo ompo mahi mairondo ko mandu rupare endo america na australia ngai no vapi kibi nu motara pi mapio banyande bene munusha munguro bandino ndi mabya njodo yoke hindi na ngwina manjodo yoke hindi na njongo
1: yako he parko ya mutamatu pratina mutengwa dalena shirare Masha mapurate ni nuwa njako ke hindi wa Amerika. Chumundo mungule o nganda arushe no. Ndi acho mutheo siti wa funduka. Achiri kadina kuhire hore pupupu katiko hendu mbali ndao. Mahia ya balinga mo mahore ya wongo metenga batare. Ouje hinda taramba. Mari mundu wapenda hamu menari turunga kuhire mlengo vitatu na vivari. Ouja mari ya hore patulike po mokatiko mahia ya balinga. Nuina mekuru ngire wa maha kanilwa inbio vila puwari wamba. Ya hakaena mwama hore upanga uliti. Uja kabiyaro kuhakaena hore nimari haliso muhunga uliti. Kushome kopiri nekaani. Uja nini kuwa mari yo mahakaena matenga kuonga. Mahakaena wari yari mahore upanga uliti mungu hakaena mahore yane. Mewiri mwena masare mwini miungu mwina mbari. Ojira cha Australia cha taro wa Amerika no shimbire shimwe kuuliti. Mewiri mwena masare mwini miungu mwina hampo datu. Ojira cha Amerika na Australia. Uruza sana nukino shire isha itito ya shimbire mwishikuwao. Mo majeyo ali numurongo nchira cha America cha tara Australia no imbere bitatu kushimwe ngunda mumbura njaza ko mu majeyo mingo ina ndano oshira cha America wina cha tara Australia no imbere bivari kushimwe jo mahaka ino ngaru kapo pokati ko vira abiye bari mbe munu cha e hindu America atitiri no ka o kake poka wapa henda peko mu imbere ratara mo mahore bari rata rapanjere hore imenu ina rawo sana ehore rime kuja muni ndi matunju ehore ehore shire cha taramba pe hinda taramba mari geri kamba ke hindi o mexico ndatara ehore naishi matu ingire ndoponda bada kubiri mingo bitatu na bibari o bitheni abenjo batasane nonji omunyimbe kuja mutare rero cha no kutara o korea no shimbere shimwe kuri nwi na cha tara o south african no imbere ibari kuri usha na cha chita kokusha chachita kukusha po chachita kukusha chiturunge mwavire mwenge vitatu na mwavire mwenge vitatu na vivari ovithene ya vienji mpata sana nionji ovisho vivira ovimbumbe mbi mwengo umurongo mwena vivari ovira ambia ndepo tutenga nusha hari mwavire turungo ngarate okienda kwa vire mwenge vivari na mwengo vitatu na vivari nuina ovira hambo ndatu mbia ndepo tuweze otusha tato tuwa avika rikambe kwa vire mbi mwengo vivari na vine avika hito vire mwengo vitatu na mwenyengo vitatu na yuari nusho vile mwona hambu umwe mbima vi ya ruka kwa nganda o shengo mahoresi atatu ushimaika nyanda mwavi mbumba vihe mwinje patasana uja matu njire ehore hapo katiko zondo mbari nda nuina mungu nusho shira cha Australia shiri ukuru kushe hindi hiri mwanga nda nuina rinu anyando mwongo umwe na yuari kumbando rupare uja shautu no anyande wetano kongotwe o anyande wane mkatino mnyandu umwe koshuru ngunda o shira cha Amerika shautu no anyande wane kongotwe vivari umwe tambo umwe nguma hakaini sawa nyane mbo wetatu wokoshuru kusha mungu sha omwano mbuwa piki mundi nondi usha hindi Australia uriri mali siti kusha mutu alia itithiwa nuina siwa eno kuura sana kuono kaino kuri yoshi no shibi mwenye usha siwa ura sana mundi nini maweka nozopenda ine shuandu mbe nozopenda natu aweta kusha siya pehore rao ndumari karira orisha tu siwa ka ura sana mwema weka awe nene okuturu ngo usha muono wakatithi mawe angoma ura sana mehore randi yonandi kuisira ke hindi o Amerika shehe sekirize tumari ya kushite usha muta vihe vika emo ndondo yao rokuchita vya shiva tare horende njiva mbuko ruwe zero mwavira mirengo vitatu na yuwa rovithene na ochehe sekirisendo wa Mexico shira baza kuindi kuingo matano kirengusha kuwa ni uina mawe angusha vivaze kuingo matano kirengo osho wandu mbiari obasambi mizawenjo batazene mungu ya shiro rupare indu ipuweri varu wapata muna wangondo shaimbo wanyane nisi mawe ya kumando rupare usha wawi na bimatu njireko hindi wa Australia muye riva raporu usha mirengo yuwa rina hambo mbari ngunda hindi wa Amerika riva raporu orusha murongo na hambo mbari usha pena mahi murongo pokatika ulimungu ya chiri oma hingeri pokatiko kule niko kule no mahi omurongo uliri wino shira cho Amerika shayeto mungu rizo tutungi maurusho positino wina ngwata na uliri o shira cho imashe no kungura na wa o shira cho Amerika herera etenga nduata reno imbire vine kushimwe ehiri muendaye no kupaturuo dhokara na pona reno kujitito imbire vingi o shengo mahore o shasha utire mwinjo patasane nunji nwino mnyande wako murungu ungu maku unjuro vingi ngo wangui voli nbolika na waitito imbire ibari mwinde horende mungu ya chiri maa konju kaenda kumurungu mwanyende umwe mbaye no kuitso imbere mwinje baratano icho mudu waitso imbere bari mwinde here tenge cha kuoni kushuka here yani ndi iyo mwa banyende kuma kunjira vingi muna ngondo wino chita cha Australia chino munyende wa kwa murungu Mohamed Taure nguno ukwata wendi wa Africa mumusha no wina kuma kunjira vingi ndi Australia kucha mapya rumwe nene kumwinisa Oshira cha America mukotongana chondo rumwe wanyande okongotwe mporuvedere kucha maine kunyinganyinga na wamehiro kwa murungumbo
0: Kweba na mpredu wanyo mutakami matukete na mwenye kurukiko po katika hindi wa Amerika ne hindi wa Australia mungroba andino ndi kwa thodho minute ule vila maviro ndoko mbano rupare shamori wezi nchi mota rupare na mbano weura po poishi nyosho mate uli hili rupare ndi rupa tu Amerika hili mwoko tonga ndihe thekirithe Australia wina rukwa mundambu waro tuyekula rusha mwokutari wapo ndonda ingi uye mwokutama hili puro rusha minongo yali na hambo mbali wa Amerika ruwe rusha mlongo na hambo mbali peno mayo mlongo po kati nukura mbigula hili rusha mungroba andino ndi mbashiti uja minamu wa chwaka shurura tuheri kala uli hili ya matutana ukamu inabeke pego hautana

0: kama tu yoro hakutana ukambo makire hakutana ukambo makire ya matu ya roku hepa kwa kwetu mba chiti kujamu nguroba ndiyo ndichima tutawela tuha theti ya omunane washi pumbu ya omunane washi pumbu se welcome kathondunge kuhepa se welcome kathondunge kuhepa munane kuhepa shinene na uya lura mweshi wanaruhenu ya kuche kuhepa se welcome kathondunge munane rikana matu cho kuhepa kusha washi tipo wa njoru poru nene kusha mnguroba ndiyo ndi minoma shi waka churu watu hato nyota tia roku neno kuhepa kuviri marenga Guguta no kuhongo vikaiva, omukuto hongora, okuhepa viri marenga mundu watatengu kuto vikaiva. Rikana nishumu angu kutuyo chikaiwe, chikoku thoroka kuungula na wa kuchachiha amena wa mshuru chuelo. Udo nyade dhe mkule amena, wa mumu wadhapu uliro hambo ndatu imwe, wa hambo umu ndano uliro mbali, wa hambo mbali ondatu ndano, wa uliro hambo ndatu imwe, wa hambo umwe ondano, wa uliro mbali, wa hambo mbali ondatu ndano, wa viri ingo nganda amarenga, guguta no kuhongo vikaiva. Mati ya roku hepa kuwa ndara treating CC yomute nguwa sheripo wa ndara edhiri roroye kwa viungula vihe wa vipi langi nga mwashimwa konjo na shoka kumuyoro mau ayoku hepa mundu wa sheripo kuhepa mundu wa ndara roku hepa chine na mwashi watateka tunakulikara uliri mumu wadhapu uliro hambo ndato imwe odho ndatu ine uliri ukucho uliro hambo ndato imwe odho ndatu ine ombali ondatu imwe mbashiti uja mongroba ndino ndi minu mwashi waka chururu shimu hakuta na ukatu katina kufeta uliri chitu atheti nambano ya kaliro vinawe tu hakuta na ukambo makiro hakuta na ukamba oka na kumotwa mwishinyo na wira mairo ndoko mbando rupa resha murwede kambura ya mayo mburo maumburiro mahi yao nambano shaye holeri ute nujira kamuni karautu matugu pe holende na mwinyo kurukwiko muna waka chururu kwa thodhonde uri yehorendo kuto nyande warondo komba ndurupale mumu uja kona chimota amba uri kona ponda pumothu waneno rupale ndiru wapata kunda wesha kako kakarata ake kotha mwimari wa Amerika ape yoviri mwena ya mwimari wa Namibia maika tupuwa kwa mayomu na hambo ndatu ndurupale ngunda wapata no mwaka dhuwa uja pena chua mbae isi wapi ukarata wala nduwa nda umanuka chiba beha munu ndari rengo kie kutarire hore njongo na mundu watate uta uja ngai nomba mumu nubio rupale maru kupevi ovira mami munika yiko mbando rupale mbanu chitwa zumba mbiete hore ndi mbiwe pena mwenyo
1: ya wajinga beri munu ya shire rupare rupata siri o mwadaro po we, ombinja ya hindu Amerika onjiri sinene pindo rupare ndi atitu munu ombinja ngara wita wata hori ya hindi Australia munu ya shiri hindi o Amerika shawani beri ya wathimisa njo mbata sanji veri pindo rupare ndi ku mbapa ta indoro parendi muna wango ndoro pare puma nyandi ondri o settled stadium mokoto wa Washington mokoto indi wa America ucho pena inde horendi mutane hi wango matane herendi o mutane we indi hero wando ishi we na Felix Zoya ucha nguma ka indi sa inde horendi o nguna uyara o hore randi no ndi putulimba muno ango no nishikutundo cho pora nusha ovi na mbili pomuno ya siri yo banjaro ba ave ana wa chinene por parendi wa patapu chinye uri di muno ango no
0: kogwe pa chinene no paro ndu wa patapu chinyo ya matuka enda pomu platinum anyu mutaka mesha muri wedi matuka yetu ndi na munyoko kwiko muna ryo ndi ithero mbaranga faje hindu America ne hindi o Australia omo group D muma benyanda ndi mali nyanda mundi ndi nguro wa uri nguro shimbumba mu shimbumba sho group D twacho America yo lirawe tenga batalire e hindi o Paraguay no dzongo bechiwa ro shaine ku imo Australia itaro teki no dzongo mbali ku uri chimwe chicha tara mundi ndi oshira chimwe chicha tara mundi ndi mongoro ba ndi ndi pokati ko mahia e balinga meka mura uya mashihunga makoma hi o mirongo bitatu na e bali kiri kwamba ke ndo Mexico imo taro batata ni nombura njina bano o mahima yiko mirongo po knockout America uti ya mirongo bitatu na ebali mokatho mai murongo na hambo umwe mai hambo ndatu o mai hiane o mai hiebali chimaika chito murongo na muyuko mwe mbuja hambo mbali thora madeva ehiri mwali tare kopi rowie na tu dhimbi uja ehindi wa njidina ndire shindo shikorone rekopi rowie ne mai raraka na uja kai no mai taro shikando uja wali chimaika uikongora thane indi shiva tara indi shiva tara ehindi o Fransa kuhiasha

0: parerwapata ya ruparerwapata kapeno mwana wa lwulire ngatukotoke kuinde hore mu pratini wanje muthakame ya ngatukotoke kuinde hore lwulire matunju ya matunju live tupena wa ya marchi zokuviko kuita ke hindu australia ko hegero ngo twe mukambure wa ngwi patrick wavete shimbero shireka charo munga chiri mukati ko rupare wa america pwiri hakane pokati mbu america akaenda mukati ko rupare pratanya muthakame australia kwiri wanyande mbo kongo twe america akaenda munyande no mulanjo icha hambo umwe ya umunyande munyande unengushi Yande nengo muna akachirurungu munyande uno muroicha hambo ndatu ya Western
1: McKenny
0: munyande ngo Western McKenny upranwa nyu mutakame Australia akaenda ko ipaka pakira shuma uko mamuho pothia mutuno ya machacha pitinga shungwe iyo indi Australia o America imetho kumbo makevari omunyande wangu Alexa Freeman nguma ombo makevari nga ombo makevari kehira ro Congo tre ombo makevari America akaenda munyande ngwi Richard munyande ngwi Richard kehira ro Congo tre shimbiro shwasho mundu ko mundu America ipaka pakira shuma uko mamuho America yakaenda kuchipaka pakero shoma okoma muho omunyande wa ombo hakane nembo munyande no murecha mulongo na hambo mbali munyande ngwi Malik Tillman ya akambure pakati mbo America kuchipaka pakero shoma okoma nene mba America akaenda upratino wanje muthakame omunyande ngwi Dust ya wa America kera ro kongo tanya ndo shimbiro shwasho mundu ko mundu America akaenda upratino wanje muthakame munyande ngwi no murecha bari ngwi Sakio Sakion Iya, akusha katukatoka kehore pratno nyu mtaka ma America mai pango mbesha morwede amunyande wangu iwono muraisha hambo ndatu akamurembo kamkoa kehe Western McKenny angune ngo kamkoa kehe wa America mukati ko rupare nyando shimbiro shwasho mundu ko mundu shakotoka ko munyande ngwi shakotoka munyande ngwi Alex pratno nyu mtaka ma America akaenda ipango mbe munungo dopela America no pasiya nyando ko twende Australia puweri wavetere mbe munungo dopale pasiya Amutino ya masha, omunyande umwe, wo hindi, wa Amerika, wali moko mbeife, omunyande ngwa dharo nomura, ondano, muna kashiruru, ngwa Doni Robinson, omunyande ngwa Robinson, wali moko mbeife, kashiruru ngai nohere, mwari munu ina imo mbutiro, ape paka pito, minuto ndhiti muru kombando, utenga uri ndano hambo umwe mbo.
2: Ya, ehore, nda utuno mbepo, kombanda, munu ya hindi wa Amerika, shi sikirise, amari ya kungura bie, kusha, erendi tuwa mnja tu, munu ya shiri, karina kunja, amari ya kukonja, kusha, erendi, itare, rukuru, osha, Tuwandu mawe haku zizawa uriyosho kapu kake rambe kodo pale ya hindi Australia. Po sewa Australia munambo aligiri wangere mbibisha ya utu no hanyande vetano kongotu usha ya shua kukusha mapi ya rumu Amerika. Aia kuo no masa usha opuwazu o kupikua hanyande vetano na kupenga usha hape ya kashi na munambo wa hindi wa Amerika. Gondo.
0: Okwe ba ineo pratu na nje mutaka me hindi wa Amerika kehera wa kongotu ya rua kumu kambure wa ungui mata ya wa umbo shimbero shire wa Amerika kehera wa kongotu ya pothia Australia upuiri ya kambure ya poka timbo. Australia upuiri ya mnyande ngui wano mureisha milongo yari na datu mnyande ngui nisana peri mbopo thio Amerika kamburia mbo ya kaendo Amerika washimbere shuwa Australia kamburia paka timbo washimbere shuwa kwa murungu Australia ipa hongo mbe pothia wanyende hindo kongo tre ve hindo Amerika mawe pambara mawe shaere nukuli ya nena veri mwoko tonganda pothia ama kebari maitho kumbwa iye hindi wa Amerika ya pothia mtu nahiwa masha kako Australia nyima itho kumbwa makebari nga washimbere shiresha umbo Australia limbo pothia mtu nahiwa masha kako ya angashipole ule shimbere shumbwe na wa omunyande wano moranji Oisha hambo ndatu ya wa Australia nu Weba na operatu nwanje mutaka ma Australia puiri ya ruo kamu kwa wanga kongo tre kwa mkambure wao mnyande wa Australia kongo tre Warua kwa mkambure wao ngui Patrika mkambure hindi Australia haveto shimbero shire Patrika shiri mwakati kashia haro muunga Shiri meurosha karara kanu wapu thia mnyande wa Amerika umoperi wa kambure mwaveto kwa mkua kehenga Amerika kaenda pu thia Australia kuiri kehiro kongo tre nyande hiro kongo tre Jacob Italiano na wako wa maveri ya nene kehiro kongo tre mbo wa Amerika Iri mwakati korupa repu thia mtuna ya macha shimbere ngashika hende Australia kaenda mwakati korupa repu shimbero shire Amerika puiri shiri mwakati korupa repu Amerika kamburia mbo munyande no muresha mulongo na hambo mwe munyande ngwa Alex apo sia wanyandwa navi munyande ngwa nyandwa navi mekambura kusha hina kuchiwa chehero kakarata ya munyande wa America wono muranjo isha ine
2: Kali Adams
0: Kali Adams ya wanyandwa navi uli meri handa komba themba chimotara uli momwi hamonu munyande ngwa munyanda navi o munyande we hindi Australia wono muresha hambo mbali ngwi Matthew ongwa nyanda o munyande ngwi Atamsa na vio mpratu wanje muthakame Mkwadharo na muroisha ine mwospana ya Amerika Mkwadhia matu nje mtu nehiwa keanja poka karata Mkwadhia mumu nukusha Waonjo nombate njo kehi uliri Ya muno thongeza pothia Mnyande ngu Atamsa wathe kama masha Kako meri ya nene Mbero shina shimwe matu wanga usha tutare Maingile kuno mtu nehiwa uliri Ya manduberi mwonjoroka Mumu nukusha mumurungu wa ihamwa Pothia masho thongeza wa umasho mudha Nunga tukotoke kuinde ore mpratu wanje muthakame Eole ape paka pito minute hambo ndatumurukondando Utengonda traithiri maitho kuwetwa ya Hindu Amerika Shaka enda Oshimbere chuwasha mundu kumundu America chipaka pakira shumao koma muho. Bakotula keira uro kongotu America wanyandebo kongotu. Mubradu wanyo.

0: kwebana upratu nanyo mutakame ya tufasha munguro wa ndino ndine wandumayaviri mwakambirika kunomea na etemba rukwa amati ya ruwa kuneno kuhepa kumuna ni washipumbu se Alex se welcome kathondunge se welcome angu wa kathondunge mpratu nanyo mutakame amati ya ruwa kuhepa kuviri ngu wanganda amarenga ngukuta no kuhongo vikaivanu ya no mukute wakashuru honga no nganda nji o wandara trading cc yomute nguwa sheripo wandara ya ngungulo vipirangi shuno hudhi ono vipirangi uki ya kuombo uliri ya megambula usha mbashiti usha minuma chwa kashurune atu erikareke atu hakara uliri ya hindu amerika mpratu na nyumutaka mandata hironjara shitu wangu ndabe yako kambirika kuhuka nomea umutono ya mashanga shithi kwe shivetwe mkambure ingwe matoperi wadhara nomuro isha mirongo ebari na ine mkambure ingwe matamu mpratu na nyumutaka me ya waveta shimbera shire shiri meuroga shaharo muhunga ya kacharo munga plato nyo mutakama australia pili ya kambure pakati wa nyanda australia mkati korupare mathokuri ya mnyandengu ya 10 ya pothia Amerika pili ya kaenda plato nyo mutakame wa mnyandengu ya Donny Robinson ya kotura pongo tremba plato nyo mutakame Richarda wa shimbele chuhashe mundu kumundu Amerika wa mnyandu wa kushipaka pake roshima wakoma wa mnyandengu ya McKenna wa mnyandengu ya une wa McKenna wa kambure ya mbua Amerika kaenda plato nyo mutakame wa Amerika kaenda wipaka pake roshima wakoma nino shimbele shira mungo dhopale pothia Omunyandengwi Jotana opali watu nonji zenu shapiti ya shapiti upratu nonji mutakame wama kewa rimezo kumbwe hindi wa Amerika
1: Zungurabiso na imata mawa kutumbuko shibangoshi wama zumbwa mawa kuma mwami hiro kongo tfewa Numa kajo kwa mihiro kwa mungu mnyari mwanezo kubishevira muna wango ndoyongo
0: Robinson
1: Mnyari ngu Robinson na mungu ya shiri Mgwe jitha ucho mnyari ngu Jotana wina meri itise Mnyari ngu kamero na meri itise Mwono mito niko murongo
0: Uwe bashine na operatu nwanje mutakame katuko toke kuhore shimbere shire shave trambo Pati ya sharo muhungo mnyandi wa hindi wa Amerika mnyandi ngui tima wawetu shimbere shire shiri meuru ka sharo muhungo Amerika puiri ngunda shiri akararaka nwa shiri meuru Hindi wa Amerika puiri shire mnyandi ngui operatu nwanje mutakame atamsa Amerika rura kehira oro kongo tre mnyandi ngui Richarda ako tulamba Richarda kehira oro kongo tre wakaenda operatu nwanje mutakame wa Amerika kehira oro kongo tre shimbere shire mundu komundu wa Amerika mkatiko rupare shimbere shire maipa amba shako toka mbako mnyandi ngui Richarda mnyandi shimbere shire mundu komundu

0: no muntu jana muntu nei awalia muntu ngapenduka no awaita namba anjanya morukuru kushita kusha miha mumbi abihari yeko mikene ke munango ndo
1: kweba na opreti wanje mutaka mematu nje wanyande kuseka makombando rupare vai hamwa tunathano byuru ngunda beri mo mara matu kupyo shwanyande bene mbapo tuli matu kuyetere ole na munye kori kwika opakati ke hindi o america na hindi australia opreti wanje mutaka marukondo rutenga Munyandengu wala himba tunathano yuru. Meka mbura usha o munyandengu Alex Freeman wa hindi wa Amerika wa Thekama na munyandengu Paul wa hindi wa Australia wa hivari. Tunathano yuru uliti. Meka mbura usha kapeno kakala tapumakea njiwa mba uri. Wa ndumberi vete mumenu. Shimotala hivari. Wa Thekama mwesha waka chiruru maveri ya nini.
0: Ojinga pere wana shua ndumeri ya nini. Mwesha puwa mawe nyandere hira mawe tironga nda. Miha mumbi kamika nike upetapi mawe kaenda kwa murungu muinde horendi. Mungu ya siri wa njanyamu wa konjukuliwa kwa mandoro pa geki ama mutamawi huu wa thirine no wikwae mumbi yuri kushite kusha mtu kanyino o kustopa ngo mazidi lo zombi ntu no wikwae pokati kwa mahiya ibaringa uja hindu wa amerika shuanu mbiri kwa murungu mwinde ya wani mawe konjukusha muta vye vika ya nei hanuina li hiyo liche wali ni mali tuamudu mpade mwabiru mningu vita tuna vivaro viseni ya wenye pata zanji ushira chehe sekiriseji wa Mexico chava zarukuru kinyo yuwa ndu kumune nisha tarere hindi o Korea no simbere shimwe kuri di heureranda rishi wali kumunda okuta are heurera tenga jibata ro mbafana mbafana no imbere vivari ko udiuja na vino penda hambo mwe mwe shimbo chitenga ambacho tuisha wetu ringene ibe kae mabiro mne kubita tuna ibali obisene ucho America cha taramba Michael kwamba ke hi kwa esekirise indi o Mexico Mexico bari za kuja hi etenga ni muye ukuzembe mise makopi uye ubikanumbia kari ya vitatu Ishikano chitenge yu mwene masari miyongo hambo mbali. Oisha wale yu mwene masari miyongo hambo tatu na hambo mwe. Ishikano isha tatu osu hii mwa hiti yu mwene yuwele miyongo na hambo mwe. Mkondo, wandumbayu mwene unju tupe hori.
1: Ok, pashinero prato anjo mtaka mwene mwene ngwiri make hiro Kongo trewe hindu Amerika wako tuwa mwene ngwiri shata. Ashimbele sha mundu kwa mundu wako tuwa po mwene ngwiri Alex Freeman na waru wapo Alex amba. Arisha ataru wa Kongo tuwa prato anjo mtaka mwene mkambure wao. Ingwe matamu prato anjo mtaka mwene aveto shimbele shire. Shia mokati korupare prato anjo mtaka mwene ngwiri Alexa wakambura kwa mkoa kake pothia amnyandengwe Paul wakambura ulinaveto kwa mkoa kake nga tukotoke kuinde hore mpratu wanje mutaka mama keori maitho kumbwa indi wa America amnyandengwe Alex Freeman ngoma mbo makevari wa ombu mpratu wanje mutaka mecha kutoka kwa amnyandengwe Richard ombo shimbero shire shaka kwa amnyandengwe Rima we indi wa America ka hero Congo tre Rima ombo kwa amnyandengwe Rapisa na nyando shimbero shwa shima shitungwa kwa ka hero Congo tre wa America shimbero shire shave twambo mpratu wanje mutaka mecha ro muunga mave pa amnyande wao ingwe Desta Tanueshi munu pratu wanje mutaka me Mnyandengwi McCain Una ingo kamuko wake McCain angunda una kamuko wake Wakaenda McCain Aumbo shimbiro shile mungo pale putia Indi McCain wakamburu kamuko warukwa Wa Amerika iti mungo kambo mneno wa Amerika Mnyandengwi McCain mungo pale waru wa Congo tre Shimbiro shuwa pratu wanje mutaka me Mnyandengwi Atamsa Shakotoka kuwa Alexamba Mnyandengwi Desta Aumbo shimbiro shile kwa murungu Mnyandengwi Desta wakaenda Desta wakaenda putia Australia upiri Nyandengwi Jotana kaira oro Congo tre Jotano peri mpratu wanje mutaka me Maiko njithatha na mbo putia Amerika upiri mbo kasharo muunga putia mutono iwa Watono masho ndata hiviro Ndata hiviro Kompando muko kambu mnene umuka mbule ipaka pakere shoma wako manene Kambula ya mwajo kajiru jipeno mwetu mwa Mapi Amerika imuno kando keshavari
0: Ya singa peri yoshi mbele ishiri porubele ape Penjeno kawa ngoka nene kumuka mbule kupeta yopo ye kemba Amunu ya hizi yari ya maeti roma wao shimbere kwa hindi wa Amerika. Imo tamai haku tuwapu kwa ndaraya yo ngoto nunji noru mano vitoto. Ukuhitito shimbere shi yari muindi ya horendi. Poso Australia mei ya ni. Imo ta inaona shuwa zandume hiro Kongo tembo wa Cameroon na nuwako. Amawesha kako nole tero shi uru kuchite kusha mutu apea kashi na shibara.
1: Amerika vete kama kwa mungo pala wetiru. Api Amerika.
0: Mukoto.
1: Chaiti. Amerika tunuko nete po ziyaji mwotara kako. Chaiti ngo kuita matutara puthio mwerera bimasha kako. Anyanda we bari mbari moko mbeza mwacho waka chururu. Pere kama ya haku makero kando kesha bari.
0: Ushinga peri yari o mawetu ma wawo Afrika ya mwota ya umbwa. Kwa mwenye ngwari kuye muni uli. Yavetu shimbele shia shibete mwa anyande. Pozo mwenye ngi frime na katiti wali moko mbeza. Shima tu ingide. Ni mashito kuvetu kuzako za pale. Ze hindi o Australia. Pozo mwenye matu njoku mwaka. Onda uli moko mbeza. Wanyani mutu we vane. Umu wali weta tu vane ya wehe Wali moko mbeiza Zama hizo kuweta kwa zako pale Zee hindi Australia njiri kwa kutu mwinde horendi Ina Aidi uliri ngundu wa Amerika Ama hingire mshimbele shimwe Nuhina mayo njuko viyara Kutaru ulo la wehe mbina wakucha mapi alumwe Habe ikumwe pwa wehe ikumwe
1: Kwepa ineo prano anje mutaka meotono hiyo

0: ndoke
1: kwepa na upratini wanje mutaka mengunda tia ita kukupuru kondwa ndulisha wali mbipu no muna waka shirurumba ayye mundu mati ya roo kunino kuhepa usha tufaka nomi ya tufaka toka namba no mati ya roo kuhepa kumunani wa washipumbu kumunani washipumbu say welcome kathundunge nguya rura mwishu wa naruhe mundu watate kuhepa nao say welcome kathundunge munani wetu kuhepa viri marenga ya ngugutano kuhongo vikaiva umukute hongora ngulipo uliro hambo ndatu imwe hambo umwe ndano uliro mbali hambo mbali ndatu ndano uliro hambo ndatu imwe hambo umwe ndano uliro mbali hambo mbali ndatu ndano jimo pa haku kutuwe chikaiva po kuhongango makutuwe hiyo chikaiva nakombia rura kuhepa ko kwa kamba ninji o Wandara Threating CC yomute nguwa shiripo Wandara kwepa mundu wa shiripo kwepa muna wa Wandara nyalika na chuno uze uno vipirangi ngamu chinaji yungu wapo vipirangi paha shiripo ngu onganda Wandara ngulipo uliri o hambo ndato imwe odo ndato ine ombali ndato imwe uliri hambo ndato imwe odo ndato ine ombali ndato imwe majo ndo wata tembo mbeti ama katuna ku katuna nyota katuna ure munu majo waka jiruru kosmos ngu onganda waka jiruru ovida mairo ndoko mbando rupa rukondo urusha wali hapo Amerika kusha hiti so imbere po hiti iremba puiri nga yungu levi Australia ucheko toke muka prendero andaku waro lile pinjongu no nambano tu yanji rukondo urusha wali sha tuka virikide
2: ya kwe bangondo rukua o mungu ya shiria shua shua shua Amerika, shua Amerika shiri nawa shinene kuthiro kutu na winambi hateka uja mungu ya katiti o shiri nawa shine imbere yuari rukuru uja Olo kushoko zamu kutanao kwenye kwa mungu, mungu ni sisi la Australia ni maji chito kutanao kiro, nyandi wa wari upenye nuno moja cha hambo ndoto nuno moja cha hambo umemaji darondo, anu na matunzo ya sisi hapo, nyandi umemba hiruka kumanda rupare, marire bende, muindo ruwezi ndui, mungu ni numba namba hingiri kurusha, umeweka numa tano kwa maisha kurundura siwa wanyani dawa kusha, mtu weka numbi siwa utunua nyandi wetano kwa mungu, weka

Namunyendo mukusha meku tungo meku atiramba anyende mbawa nembiri kwa murungumba meku tungo chimbere kwa munyende sinangui Mohamed Toure guri kihiro kwa mungu mnyuja kena komunika mnyuja kena waete wa imbe mbere. Husha o

0: Othani na adharu kondoru shawari ndodho mii hamo. Meria nina mutono hiwa. Meria nina mutono hiwa. Muna kachiruru bape shitwe mutono hiwa shai hamo ape hitaware.
1: Mutono veri la mutono api yangu ushaine. Yegu kamburi hendaka hendaka umuru ngu shondo dungi kena kusora.
0: Okwe pana upratu nwanje mutaka mishimbire shire shatwe endo Australia pozi ya mutono hiwa athe kama meria nene. Atuko toke kuinde oreo endo Australia makati korupara kamburaka mukova ke. Australia veto shimbire shire komurunga shiaro mungo ipaka pakira shimbire okoma nene pozi ya. Indi o Amerika kurilike ira oro Kongo shwe. Amunyande uwa Indi Amerika ngwe iskeri operi na munyande ngwe trusti vashara kwa mkua wake. Australia maipa hango mbe ondenga me Holendi upratu nwanje mutaka mishimbire shire pozi ya. Shapiti mupratu nwanje mutaka me mutono hiwa mashanga shidhi kwe. Wadho wadho sekonde ruko herendo kia komandero nyande wari wewa ithoku rondake Indu Amerika wari mae ithoku pita wadho minute uri wadho sekonde hapo umutu shima yujitho mnyande mo sekonde imo theni na yurwedo rucho diwo mnyande maka ungure
1: ya rukuru wawe itisa muhimbe uja mae ithoka moro sanzo zo minute pose ya jina jiyo ni sumo cha pengwa kashina huka hapo mnyande ma wadho sekonde murongoro mnyande kura na nukula kukumandero pae chondo upaka o ma chitri wako murungu mapero mwa Shira shwa shinyana nyanya ndo wa shinga kuhuro kuhuro minute imwe chondo mnyana kwa kambura o rure o kuwa kuranda kwa mbanda rupe reusha o winambiri po shira shwa amerika mungu ya orenti chato mungu ya tu so tukusu yusa imu wa nyanya ndo wa mbaya mbara nehore wa shino mnyana kimekeni nguwa herukano mnyana kipale kana nguwa hakare nehore wa pupate peche mundu huna mba ujiriko usha mapia rume ashito shinga shwa mungu na mbibili shakuno para kwe wa hito mbele yari posea mundi nwanti siri kere kopati yuri mnyana kipale kana posea wa heruka jima tuingi teni Gondo na shikutu nisho operatini.
0: Okwe okay, operatu na inje mutaka mo 2 sekonde rende kia komandero. 2 sekonde ndatho wake rende kia komandero. Operatu na inje mutaka mo nyande nguiri make hero kongo trashero kamkowa ke Australia puire ipa hongo mbe. Australia puire poza nyanderi mo maamu mara ulimashingi andwa na bano mafamu nyande nguiri la kunda mungo pale. Odi yendo Indo America ka hero kongo tiva tungo mira maveri anene. Mavesha tulimwa nganda, tulimwa mulungu vanja ro varave ira tukatina kutaro America yakaenda. Ongo njero theni na ku America. Ongo njero theni na ku America mu Britain wanje mutaka mo ongo njero theni na. Wewe tenu. Wanyando Indo Australia, vashare po tia mtuno yoma shi mnyando wali mwako mbeitha. Mnyando Amerika wali mwako mbeitha kwa nondoko mbando rupare na imo minute uliri. Amerika mupratu na nje utaka meino thonga mbebari. Wanugavedhu ya kombuyo wakuru, wanugavedhu ya mbamberi po mingondro, wanugavedhu ya mberi mwaka karara. Amerika ino thonga mbebari, Australia iri uliri. Amutono yoma shi mwaru edhe mathoki ya teore ndeki yako maandero. Pozi yangu ndewe mari yonda upuratu nonje mutakame. Indo Amerika purie mnyande ngui rima. Watu nonji sewa izaboga mkua ke gairo kongo tre. Amu nyande wa Indo Amerika gairo kongo tre mnyande ngua tamza pozi ya shapiti. Amoto na iwa mashanga shithi kwe. Shiveto kuthako dho pale the Indo Amerika. The minute ambu mwendo shithi wadhi ya komandro kai. Numa weza kodho minute the mbarishani mwamara charai hamwa. Oshu muto na iwa nko kakaa mwamara. Matukotoke kuindo ore mpuratu nonje mutakame matu njuko muto na iwa. Wandawe maveta ko mutone wa iwa vanjaru wala no wandawe mberi poru pale no mukuti thorutu. Matu njuko mutone iwa nguno mathuku trapo. Mbwetheni na kucha. Eholelea komandro povi ipothia. Odongo njiro ke Indo Amerika raka enda. Amerika kanda mruga za pale. Ai. Simbere shakaria. Mwazi waka shiruwa wandrumba hitithi wamba na mbano mawe wilepe yuri rivashi TV. Eholelea komandro. Eolerea komandero mupratu ni wanje mutaka meme kopiro uya mongroup D. Eolerea komandero Amerika maike ni kwamba kwa mayo mirongo mitatu na evari. Amerika njata re indi. Australia na wongo mbitho shiwa roshambali kuriri. Washimbiro chitenge indi. Australia reri hitithake yo mnyande wangui. Kamerun na wono mroicha mirongo evari na imu engweri hititha. Mnyande kwa Alexa Freeman na kotoka no shimbiro shishavari. Orukondoro shavari rea komandero. Amerika njata na Australia na wongo mbitho shiwa roshambali kuriri muna wakashiruru odongo mbade mbali da iti moru kondwa orutengo rukondoru shavari vila vya valimbi chimota vya shitha sana nje nguno njipe uche ore wali munubi ore ndia komandiru Amerika nja taranja kapita koma yami rongo pita tuna evali mekopi rojo kudhamo ngrup D
1: ya okwe pa muna angondo siri jari yehore wapo katiko mahi ya evaringa munu ya siri wama hingiri ya ritha o shinaisha shitwa Hindu Australia mumautiro wende ore ndi araute herendi mukuchita kuti mutu mave angakusha vyurasana kuti mutu herendi aveka sinine maturungiro ake koma gehorisha tatipozia uchira cha America chare cheri tongere achene kuitisa kuimbire vari murukondo ndo rutenga anuini mukuru kuti tuto ende Australia sima kapeno kuchita kuti chita chechi kuti kunyana chito kwakaina kombando rupare hanje chiro kuti zaka kurupa murukondo ndo rushi vari nuino chita cha Australia cha ukano ngonjero imwe mbali ndatu murukondo wa orisha ripo tsandari omunganje pozia uchira cha America nje ovinasha manaku murukondo ndo Mushaitisa or in Bere, which is Matu Greni, Indi or America, Recording Bagindi or Mexico, Oma Hiva in Ninga, Kovira, Omingovita to Naivari, or Senuja Matu Jomahi, Omingovita to Momahi, or Mirongo Vine, Nahambome, Gasamon, Pominja Brazil, Jasiapo, Pongerimon, Pominja Brazil, Mahine, Roman Gomaka, Kamakomahi, Yer Massembe, Ingo, Indio, America, and Indio, Mexico. Mexico was a memory copy, you can do it too. You can do it. Esere na yane nguma iso kunyana chima tukile ni maore nganya ndo wa mtu yeke kwa maore omirongo vivari na hambo ndoto uja kuna maore are omirongo hambo mbali na sha kwa kusho mbatasa nenji iye kwa maore uja Australia shiri omuguru zotu washiri uja shire shichika kwa ngoto omirongo omendeliti wa mautu hore ndi wautu wa mwamu ingo kushito uja masha are hore ndi posea mwenja o kredit kwa Amerika usha munu yere muguru zo mwautu ngi Mauricio Pochettino Gue kurundurura oshira cha America munu sho mwana mbu mwashi akaine mwashi tiyo simbere mwa munu sha mapero mwe asi ko kure mwinja president posia o kanaka ke kuchito America Australia ye gue ke exposa kuchia shiri wanyande mbo bari opo wanyande okongo te hindi o America opera mwenye ngiri cha tana na rima munu mwashi akaine kuno yure yure mapero mwe ave nene okuira rutenga bara ave shere nje mato munu sha shiri wanyande mbiri bo shere posia munu sha o mwenye mbo bakara nda Australia bachiri chinda cho munda kehiro kwa murungu mbo muna angu ndono shikutu ndosho apuratene.
0: Okwe pana apuratene wanyo mtakame, wendea komandiru mwurubi, tuwashe hindu Amerika, ndatare hindu Australia, nongongo mbitho shiwaro, shambali, kuliri. Opo, ngunda ndia nika kuna wakura mbiku poma wari kumaya nyanda mundi nundi, oto kurara mundu watate, shima ito nomurongo nambali, otuku shima uha kathnika mokati mwurubi, o Scotland ama nyanda kuno Moroko, Moroko ya urathane kuno Brazila, nushima ikato na chime kachitu hinga onda tuwa muko munene, hindu Brazila, mari nyanda kuno Haiti, omongrupi, na omongrupi, marika nyanda mundano muko mnene wathonda yore pokatike hindi oparangwa inoteki obuo okudha kwa mika bidhemburuka ngondo mbaka endapuno mkwetu Cosmos angu haka shiruru mbaka endapuno mkwetu Cosmos angu haka shiruru amimetho kubiriki thanume anjo kuneno kuhepa kwe mbambe tupe kusha minomashu haka shiruru tutwepo unapo shinyona angu kunga amatu makere ya okushoshimesha okuneno kuhepa kwa mkwetu po kwa mnane washipumbu se welcome kathondunge nguya lula mwishi wanaruhe mundu watate kuhepa nao ya lula kuhepa kuviri marenga ngukuta no kuhongovi kaiva omukute wakachuru honga ngulipa uliri ohambo ndatu wa imwe ondano ohambo umwe uliri ombali ohambo mbali ondatu ondano viri marenga ulipa uliri ohambo ndatu imwe ohambo umwe ondano uliri ombali ohambo mbali ondatu ondano ya lula kuhepa kongandanji wandara threatening zizi yomutengwa Sheripo wandara ndiri edhiri roko viungura avihe yovipi rangi ya shumo konjo no viungura avihe yovipi rangi muhaka ene na sheripo wandara ngulipo uliri ohambo ndatu oimwe odho ndatu ine ombali ondatu oimwe uliri ohambo ndatu oimwe odho ndatu ine ombali ondatu oimwe ojimeje kudhakwa mika bethemburuka ngondo kurambia udheru kwa ambasha mumurongo nambari o Scotland amenya nda kuno Moroko utukichima hanika mukati wandi nondi metuku huka randi ramu ramo sio metuku huka ramu huko ro viungu lapo inga onda tu muko munene po inga onda tu muko munene Brazil kuno Haiti mu ndano muko munene walo viungu la namba no shimu munu ujakako kona kwa ere oparangwa imenya nda kuno teki kudhakwa mika bethemburuka ngondo mevirikida opuhesha mapratu nongariyo mwa komunari wenji itirombaranga amina Cosmos angu waka shiruru matuvirikida
2: Yeraha kitha uripuna DJ MXT pomurari wanje vithirombaranga
3: Mumpurati neku DJ MXT Omariki shikuwa kwa kera rindi hati ya matimba Mumpurati neku MXT mumurari wanje vithirombaranga
4: Oshara nakaningwa mumpurati neku DJ MXT
5: Manuka, Wami juli mwangi.
6: Wami vene nye. Mwota nye DJ Mixed.

ashara ndika mbo kwa ishiri pinjiri pona umurari wonji yutu nombaranga my place e naro kambo thiro ngomu prani na njimu takami minikwa ape puli mongro wa njimu ya mbote kurapa na mixtation ya miku podo mbo thiro thomba uliri o vishito vyo njoro kwa kona kuhungira o kwa kutu meriko manine we hindi o Namibia we na mwemwede mbwe o ushi hambo ndatu mako kara o shishito wa kiyo maithani no Onkoma Music Awards o shishito wa ijimashi kara mondangwa kwa tuwe vandangwa mayoshi maishi tiyo mirengo yuwe na muyuko mwede imbwe o ushi hambo ndatu kuja kwenye mbumuriko manine we wina rongerelo shishito wa churandia uteke te wendu kwa murungo ruwe dheni hakani nombero yo Onkoma Music Awards kuja ini nikuliku amba kete mbando mukare mjoroka onine jite kimbo wina mbrana njo mutaka me kuinguri pakatenda kuyoka kwa mambo matu njo kuthuba kuja injinja nongo wando 33 yaka karara mai yapa tuwe rukuru no wina ndodo mbiro dha yoko shivieta kwa mbura nji matu njo kuja mbano njo mboma hii hipa muke mbano kujino kupua kuja wawandu matu mati nilo kupua wikuwe okudha kwa kakarara o 33 yaka karara kaina kwa ina kuhara mai hakuwa no ku kuingiriwa mo vikoro odonji wono ye imwe njinja nano mbango yuwe ngi peke shikuwa tamuno mayuanga o mautri o yomwede imbi o usha muvyu o shiviko yoshirira osho tritfe inji o ya kakarara o yunguri mo kakarara no dondendera ufuku jamuru yongele o shichito ho kwa shiveta wina kwa kutumbiri mo shomu yithe nushi ni hapa mami ya kindako mdambu yuwa palkis kasi vibe mashikara no shichito wina muprano njio mutakame o shiviko yoshitenga wina shomu yuwe o usha muvyu the dog makara no konsida njima ikara po Zupak one man o ima ikama yue bari o mayo chiri yale na shima HD etano kwa mwede imbui o usha muyu po Zupaka mahiru mtunomi umbi o kudha kehindi o Angola onguri umpaf wa kara mwona mibi o dhomburo zingi no matha shinine etano tia kumushua mshitabaisho mizu mbitu mshuira okupitia mwongbero inji yo mshasho for life mbae nile kushukitha o mtunomi umbi ingui umpaf shikando hiko mpundo ruvedo rure no matha shinine mazo kudha kehindi o Angola emu ni wa Angola mea kehindi o Namibia okie kutupa onjoroka wina DJ Vuyo makara no shichula shima shithana wako kushavi ombura njimaka no shichula mwisho mwite posupa ka shima shithana wako kushavi DJ Vuyo sounds ya matu njiloko wina mae toba tunamibi o kudha kuma hiyo mararanga na ete mumaka endoro mayu wana shunje meke ukupakusha oko na maku kaenda ye muprati na wanjo mutaka ami ikala kukule na indo onjoroka ya mbikonji za kushambika kongorembia mbiyurembio mbikietre imbi o yembiu dhera okupratina

wakarovedeka kaenda onguramu Namibia okambothero kwa kuda komumbure nguri monifa nobody's body ena okambothero ngomupra nanje mutaka meshuri metembaro yekuja muhingi ya mwipina kujwa kwa kotuma basu tulika ne mini kwe ya mini kwe alika ne nongo the hitone mongapi mengo kukolitha ulirino kupura kuja omundo muri mundu wa mangutuka pamwe kutwaenda pamwe okuda ko hetungina kolonga ndade tu ndanda ponde ngire apeke mini kwa yeah Arika kana kuni ngirimera kakoinjo omoro no hwende auri yokutokirwa pamwe no nokupenduka pamwe kumingo andu arika no bada mumwe numutu aonje pamwe pangaranje ndutuka pamwe ta pa indio ndi chitino kuingira mongo the chitukara arika ne inakuni ngire china kako mini kwa tasha onguro mbwa uriri ya ndino ndi nyimotokirwa pa na mix station nyanga lima tulandika numoro vede ndi mbangire kokure kambere mbembera kamama no ndali endo dombotiro ndibeta mumulisha mbangire kokure Ori dembita wina mumpara na njomuta mbeku jako wakutu meriko mainga penje Mkwetu wachitambe isha kamiriko wanaimbo hangi norutero Onguri suko white Unombara tenu wina njakura mako wakutu omberiko mahingo Wina njime ina na ombango yovengi peke peke Mwama kaendro yoma yomaji wanga wina inji one blood one time Ino uyenda wakienda kumdambi o Kanata Ya Kwa Kanata kukara ombara tenu njikara na yo Anashimbo wa zandumbo Kevin na Veri komba no mitwaro ni mayo kujitho kutumno vina Imo zombara tenu zo nene Jina ombango yovengi peke peke kumdambi o wa Kanata Wina ombura njimabe erura o shimbuba hii O one blood one time Mbano shiki Wakoto njolo kanji mamwe thani Wakoto mbiriko mahingo Amuhe kie kutano one blood time Oyo ni njima yonjo no maumburi onga pindike Nguma e prato nonda lishwe kodo tiktoka O maumburi onguma yonguri thua muruwe na mwenji Aye kana apukana mushiti na kaku Oshiwarongo OTT OTT mupra na njomutakame O mukandimbui ama piano festival Wako nama kumbura njomurenjo thuko kuwari Ina ujo mbura njija mabe erula unepothia vene kwe erula batu namibu yuna Okudha kwa mahiwe marana kana kate okia kumundambui O namibu okia kianja onjoroka Guna matu ingire ponane onjoroka Tulimeko pindi oruye Ongende te mutu ni mojitamba isho njoroka njitu na yoni Owa kotumba mbili mojitamba isho njoroka Nushi nina bubi hindi o South Africa Odo mbude ntuma deka enda ni Watu mibi wa South Africa potungi ni venda Nkwa kome hiyo mararanga nda Ukanja o njoroka Shimuna ko Zambia Ko Nigeria Chinine ko Nigeria Ukanja o njoroka kwa watu ya mundambo Ongaro njima ika hindi Thuwa mehindi o South Africa Iyo watu ya South Africa O mbumba mburi mundambo Ye kutu na kukusha Watu no mizu mbimbo Veitha kewe korutundu ilo kika anja onjoroka Osha kondua tani nonji watuwa kumunekembo Kweno zonga nda inda odonde nanga watuwe wana mibi ya ukanja onjoroka Chindajumachi tunu kwa ngorongo vayo watu na mibi meindo South Africa Niarile ongendo no matha chini Matu kwenye kutetha umbude njo popedo no matha chini Nino kujapo Mapia aitunu pete kipi kwa watu wa South Africa Kumingo ando ombe upa mwishitamba isho njoroka Nuchu wapiti meindo na mibi wa South Africa Veka futuwa uvimbari wa vingi no matha chini Osho wa umbure mabithu kutake hiri arwe